Disco. It ain't no country club either.

dhjo u knaqa. Gruaja botoj librin e saj të par. Që nga momenti që mora në dorë dhe deri sa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM.

dëgjuat të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël. Përpara se në radio të jetë kënga jonë.

Ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: il est là, il est là.
1: I could stay away.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Club FM. Kape Radio.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroom-in Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjon shumë lartë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
4: Të doash më silën kryo atë.
3: Mirë mëngjes gjithëve që jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë në këtë të enjtë të 6 gushtit 2026, 6 gusht, eci edhe gushtja.
4: Le gushte, po java është ecë friction.
3: Sot është enjtë, nesër është pramtë.
4: Para më nuk, se gjithë moti javë në të pramtën, për shkak që kemi të shirat muzikore, e veç kur pësho ardhë. Alo, apo ja njës mirë, dhe qësh u kryova?
3: Po, e bledim në zepret të pramtën, për shkak se nuk është DJ,
4: domethënë.
3: DJ është dikush tjetër.
4: I zëvendësueshëm bëhet, a? Bledo.
3: Jo se dikush duhet ta hedh aty këngën.
4: O Bledo.
3: Këta dëgjuesit tonë janë DJ kështu virtual.
4: Po, e vërtet.
3: Do të bëjnë kërkesa, po pastaj dikush tjetër e fut aty. Ose do se fut varet çfarë këngë. 0495511444 është numri i telefonit ku mundin të na shkruajt. Tema për sot është a duhet vjerra që
4: Unë sot po mdog, unë më qenë se sot jam zgjuar goxha herët, më shumë se pjesa dërmuese e popullatës. Pra s'të kemi një ditë me fat.
3: Pse po thotë pjesa dërmuese e popullatës gjithë shohën herët këtu në 4 mëngjes, 5 mëngjes, a?
4: Tash jam zgjuar më herët se pjesa dërmuese e popullatës.
3: Ah, bravo.
4: Kështu që kam thënë kush çohet herët i ka dy na faka, let me see my luck.
3: Jetë të shkonë që ashto që një gati 2 vjetë sona në sushtu e
4: po, në 4 sushtë
3: jo në 4, jo
4: po të ljudna
3: po sështë e ne bëjshme më shumë 4 po herët është edhe 6 që mëjmë pëse
4: po jo, kur shohet herët ashtë e zinë thashë mësu sa ma herët si kur lëcena që jo apim një shpërblimet plëte që lojnë, ko gja herët shumë po e zinë thashë
3: më shumë i pari mire kjive la që të mire kjel dhe do pjashëllon ka njerë 3 sene i bune që tashë i pjashëllon naftën diçka e kona i lidhje me Donald Trumpin, kjo pështu ka të zënë.
4: Do aksiza që atë. Jo shumë.
3: Jo pjaqëllon, pjaqëllon. Okej, okay. Urojmë që ta kemi një ditë sa më të mirë, klubi mëngjesit do tjetë me juve deri në ora 10, është e ende si që tamë.
5: i gjashti. Besoj edhe uroj që gjithë i keni marrë rroga tashmë, sepse është kohë pushime shell, edhe rroga duhet.
4: Varet, varet prej kompanive, kohë dikush që deri me 10. Varet që kanë pagesat. Jo, po, pjesa dërmuese i ka marrë.
5: Njerëzit. Po, pjesa dërmuese.
4: Bëni kujdes të dashur miq, sepse shatori është afër.
5: Kujdes me kuletën. Po? Kujdes. Nxirreni vesh kur duhet, kështu domos të shpresht. Mos e nxirreni vesh në fund.
6: Mos e shpërdoroni.
4: Jo, se na e tham, po e koni më vonë.
5: Ikin lekët sa ta. Ikin shpejt.
4: Ani kartelat rune. Se hajde bele me harxhusit buxhet çeki, po mos heni minus. Se hajde çto çeki, ballafaqor diçysh, po nusi kesh.
5: Është diçysh. Life is a flower, shkon nga pashë do të dëgjojmë për sot.

0: Life is a flower. Sikur lule me të shkujeta el, qa ka ma mirë? Një lule bukur, një lule që ka qelë me, mëngje, me pranverën. Edhe tash i është që tash, a është që tash po? Jështë tash del hera e dytë. Që shem të gjyllat që i bojnë dytëri herë që qelin. Një herë qelin pranverë. Mas një i bina ato fletat
1: po, pa ato petalet e lule.
0: Po, dhe pasaj po, petalit thujnë fletava?
1: Petalit,
0: po mire ki. Edhe mande i qelin prap. Njën ca lule bukra. Për ndryshë sot të tham, është 6 kushti. Me 6 kushti të vitit 1925, rreth orës 8:15 si pas kohës lokale të Japonis, një bombardues Amerikan Boeing B-29 i quajtur Enola Gay holli bombën atomike të quajtur Little Boy mbi Hiroshima. Po, edhe po shënoj ka kjo ditë sepse ka qenë një tragedi e madhe që i ka ndodhur atje në Japoni. Është vlerësuar diku 70-80 mijë njerëz kanë humbur jetën më njëherë, ndërsa brenda pa kosh ose deri në fund të vitit 1945, numri i viktimave kishte arritur në 140 mijë për shkak të plagëve, djegjeve dhe ekspozimit ndaj rrezatimit.
2: Flar për ndryshe edhe me 6 gusht vitit 1991, është kriju faqja e parë në internet World Wide Web, këto që bënë na www, aden?
0: Po, www.
2: Po, me këdot. Për ndryshe që në ka dita e pavarësisë së Jamaikës.
0: Jamaika!
2: Prej 1962-ës, dita e pavarësisë së Bolivis.
0: Bolivis, po.
2: Bolivis,
0: okay. Patim.
2: Edhe paska koka dita e frymës së freskët në Shqip, Fresh Breath Day.
0: E pas edhe një ditë, dita e zhytjes, dita ndërkombëtare e zhytjes. Ta që zhytën nui, edhe që kanë qef me pa bukuritë
1: në nujore. Shumë interesant,
0: po, është e paska një, përshë qas po festoj njerës, këmë thonë. E qdo vit po festoj ka, ose po qush me thonë me 6 gusht, edhe është një ditë që i dedikohet festimit të bukuritë së botës në nujore, edhe promovimit të zhytjes dhe lidhjes së njerëzve me oqeanët, që ka së shesh atje bledë. E kena pas tani fjalë për para, thëshim që ka skandeti, e keni përdor jo?
1: Ja.
0: Nime?
1: Ja, ja.
0: Gjese, jo e keni pas deti, që asë? Një që ka. Na nuk e kena dit. E dhe thëshim që ka skandeti, dhe mek...
1: Jo, e vërtet.
0: Po një natë, rujo, zë që ka...
1: Shë qytetërim vete.
0: Po, që ka...
1: Jo vetëm për gjalesat, po...
0: E vërtet, e vërtet. Edhe, është shumë interesant, unë gjithmonë kom pas shef mi pas duke si...
1: A, të shqyta.
0: A, të në të shqyta. Pa të
1: shqyta.
0: Ja, ta se kom pas, po këto, ne i thojmë peroja, bledzi, që i thonë një,
1: që
0: i vendosin
1: kom,
0: e te këmbët, po. Edhe kom shef në batlav, si do mos kush kisha, po nuk... Po nuk shesh shumë. Se ujë nuk është as i pastër sa më pa.
1: E konsideron si form për sportin.
0: Po, isha se më pa, paktën çka ti ofron. Në i pesh lëviz që tani vogël. Ai do të duket.
2: Do të duket interesant. Ka edhe një ditë interesante, 6 gushti që ka dita ndërkombëtare ndërgjegjësimit për vendet pa dalje në det.
0: Na.
2: Anglisht njëhet si landlocked developing countries. Edhe këtu që në kanë të përfshime 32 vende në zhvillim që nuk kanë dalin e det, gjithë që e bënë më të fështirë tregtin, transportin dhe zhvillimin ekonomik.
0: Na kem dalin, se vlëzritoni kem atë.
2: Po, pse po thot është rëndësishme me i ditë këto, sepse mallra duhet kalonin në për një ose ma shumë shtete për me arritë në partë, edhe normal që kosa e transportit është shumë ma e lartë, edhe gjithashtu saj për këtë eksportit e importit, po Kosovë Kosova nuk qenë ka pjesë e kësoj liste. Që
0: dëse na, ka... jena bashkë me Shqipninë, s'na logarisi, na kem dalje në detë.
2: Po, qenë kanë 32 shtete faktikisht që i pas ka klasifiku o ka bëja si vende në zhvillim pa dalje në detë. Kryesisht qenë kanë vende nga Afrika, e ndër shtetet matë në dhoja në botë pa dalje në detë është Kazakistani.
0: Ah, okej. Okay. E kena pasë në një fore që shto? Kujt pjanin që Serbia s'ka deti, bledë?
2: Sa i përket Evropës, më fal, sa i përket Evropës që në ka Moldavia dhe Macedonia e Veriut në këtë listë.
0: A veshë? E Morel, neve s'na kanë shtide se Shqipnia në update neve kur dojmë na. Veç do të thatë çilin pe dani, apo të kthej ka vëri apo në një
1: lloj. Ne duket për çështje porti.
0: Për portin e Durrësit, po.
2: Po.
0: E Morel, çfarë shesh ato më thonë me pas vllaun? Vllaun.
2: Vllaun e fort.
0: Çe ku tal shanat e Durrësin, thotë ec këtu, i joti është. Edhe s'na kanë shtin listat e.
2: Kështu që, po në impact Jason, kështu event interesante.
0: Po, ishin disa.
2: Se kësha me ndu në i herë.
0: E, qka s'ko, qka s'ko në deti, well. Qka s'ko.
2: Li farë s'kelete,
0: asë po një farë. E, një, Farm Worker Appreciation Day, well. Ka që përnoj në për farm në vërkështu. David Beckham është nga ata kove të fundit. Bëllë lakmi për i marë, si ka në drejtë sa në
1: të burë njeri. Qa është të bo, fajnë.
0: mbjell kështu gjona blet.
2: Për Instagram, për Instagram.
0: Qysh më për Instagram?
2: Për ta bëjnë një foto.
0: Vet më punon anë kjo për Instagram, qysh?
2: Foto lut.
1: E pa i punon. Po punon 1 minutë ose 2. Dhe i tu bë foto.
0: Po ta foto i bojnë, zaj është njeri i famshëm, po e këmë po që merët shtu me që si thot, që shfar e pat lizionin më ka bo, qërë ma specin aty.
2: Kush apu në natua shqyësore, kona i kona dhe kjo, apu në shkyu vispak?
0: Well,
1: kërë tesa, si kërë i ka 72 vjet.
0: Drejtë su një bon vet. Amo diçka një
2: man. Esenca është për mar, je kërë i bon vet.
0: Po, a i vet i bon?
2: E jo, me ishti njerëz me punu për ty, me vlej rob, me punu për ty, dhe në fund me dal me shqit me në Instagram. Po, i kësës kjo hajë mu furë.
0: Robi Bekomit. Dhe
2: mush men.
0: Nuk është kjesë me konë Robi Bekomit.
2: Jo, bonu te unës pa e ndirit.
0: Unë du mu bo Robi Gjorgjina Rodriguez.
2: A, punë me, ja.
1: Se ke keshë.
0: Pesë në allot, mirë më nxesë.
2: Mirë më nxesë, jo, bërë.
0: Po, mirë më nxesë,
2: gjithve. Me qënë se me të atmosferike patjetër.
0: Kanë dëmtuar shumë.
2: Ju shpaktuan dëmë. Kosova është mungesa e fermerëve faktikisht, për shkak që siç e dim njerëz çdo ditë më shumë po tentojnë me jetën në qytet.
0: E vërtetë.
2: E kemi një tokë të mrekullueshme, është shumë gjëra që nuk e shfrytëzojmë. Ankohemi pas një përçmime të larta të pemëve perimeve, po që secili kemi kanë një tokë dika ndalje të Prishtinës.
0: Po el për vete.
2: Që psa ski tokë po na.
1: Ski tokë.
2: A ski nai tokë?
0: A kitë a?
2: Po mëre.
0: A po shkojmë?
2: Shkojmë kur dush.
0: Po fermera.
2: Po mollajn. Hajde njashë.
0: U kryel.
2: Për ndryshe po unë kam edhe tokë edhe mal më sot mërzi. Edhe mal.
0: Me mal më shumë shtesë pritoj me drut kështu me lshut e post. A për kse po? Ne e bojmë ne, bojmë ne në ferm. Çapo di mirë në sa na morim ai kafshë. Mendoj që
2: me u marr me ferm është punë e vështirë, po është edhe fëtim prurse.
0: Edhe është e lezetshme valla, ju ik njerëzve pak. A bëdin se na tranuna.
2: S'po shkon.
0: Po s'kam tokë.
2: A, që më të japi?
0: A më japë tokën?
2: A shru këshu po më rënë pa punu.
0: A më tokën, të po punu.
2: Po vëllojnë të japi, visë shko punu.
0: Për një të japë nëj, që më i dhomë bletë nëjë përshindje, jena e përshindje të japë. Visë bëse,
2: që të thojmë, visë bëse varë me tokën. Për më të të njën.
0: Mirë më nxesë i kljo visa. Mirë më nxesë, pleurat, mirë më nxesë. Mirë më nxesë,

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes edhe një herë për gjithë ata që janë me Radio Club FM.
2: Mirë mëngjes.
1: E ka ardhur momenti me zbulu edhe kohën për apo motin për ditën e sotme me Flor.
2: Gjithë vesh me sy nga qielli, jo po me sy nga elli.
1: Me vesh ka edhe se më pas muin. A te po.
2: Se kam pa të tjerë
1: të ditën sotme parashikohet me mbajt mot me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa gjatë pas ditës pritet zhvillime të vranësirave, në vend e mundet me pas edhe rrebeshe të izoluara që mund të shoqërohen me disa shkarkesa rrufesh. Temperaturat minimale do lëvizin prej 15 deri në 19 gradë Celsius. Qëtër, në 15 shkom dojlë. Nuk isha shket që ma bëshëti për jakne.
2: Ja, për jakne.
1: Ndërsa, maksimalja do sillet nga 33 deri në 36 gradë Celsius. Në zonat me të reshra, temperaturat do pësun ullje të theksuar duke zbritur përkosisht rreth vlerës 20 gradë Celsius. Nërsa, aktualisht, në Prishtim po shënon 21 gradë plot.
2: 21 gradë.
1: Në ora është thotë 20.
2: El, në sa dole tha për me provushat?
1: Prej pasve jam jashtë. Edhe ora 5 e mëngjesit.
2: A mo ke freskët?
1: Po, a mo freskët.
2: A mo jë më nëjtë majtë?
1: Freskët lezet, që më po të shukesh.
2: Po, a?
1: Po, një asë e freskje e mëngjesit. Po, ju nuk ja kështu, e pa përbalushme, një qka. Shumë mirë.
2: Po, më duket natën po buhet, kështu natën, ku po thëm natën ka ora 10:10 e mramjes.
1: E, mramje ju nuk e di.
2: Një farë erë. E të në kështu si një farë freskije që
1: breeze. Të jenë.
2: E veç e fshe vetën të njërtë.
1: Në gjënë anglisë e thëmë breeze asaj.
2: Apo, nuk e di ju në mraz e dina. E një mraz im blen.
3: Vale me thonë drejtë unë edhe shqipës jo mje.
2: Mraz është kërë shumë ftoftë dimrit. Është një farë në mrazi që i thujnë anë ablet. Për me tregu qysh është kjo. Mirë më gjësit ma thotë, mi gjeni. Mirë më gjësit. Ku o foto? Ku jesh? Qa është mëgjeni është pret?
1: Ku gjithë është me lokacion, a?
2: Qa është të rrethi i flamurit edhe? 100%. Sa po e ka kalu, ose është pak para se me mri të rrethi flamurit? Qa është ku të dërgon foton, e shë edhe vetë. Ti dhe onë do të gjojmë të ne.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës. Flor, para se thëm një thënje ditë, i kom janë dy mensazhe me lexu. Humenta.
2: Oh, Humenta Valon, Humenta.
1: Mirë mëngjes, Valon.
2: Ndërkohë,
1: Bese ka kërku këngën Eric Clapton, Leila.
3: Nesër, Bese, nesër.
1: Nesër është dita.
3: Erdita.
1: I pari në ranë është nesër, Bese.
2: Po veç, du të me dëgju, Bese. I pari në ranë, me po me koni pari në ranë, du të me shumë fillem, si të fillojmë programin.
1: Bese, që të shme neve, prej që anisim.
2: Prej që thot dhe?
1: Po.
2: U kry kjo punë.
1: Një tjetër mirë mëngjesi yje na vjen nga Rea.
2: Mirë
1: mëngjesi,
2: mirë mëngjesi.
1: Uje moj oj, vajz.
2: Uje Rea.
1: Vish mirë mëngjesi dhe përna është duket.
2: Dhe qash.
1: Jo, ka një qëtë jepa ka marë pjesë më loj. Për një zonë, asë në zonë se urë të Rea, që zëvën probleme.
2: Asë që vish dëgjon.
1: Për të një ditë e kom një thonë një interesante.
2: No, hajde.
1: Po thot, njerëzit e më dhenjë nuk ndortojnë mure, por ura.
2: Ah,
1: që
2: a, që ta është më ngushtuva, për e të menaj?
1: Nuk e kishë heq fështir me gjithë personajën, se
2: a, është politikan?
1: Nuk nga pas shumë njerë, po, nuk nga pas shumë njerë që kanë kriju ura në këtë ven.
2: Ibrahim Rugova?
1: Po,
2: a, okay.
1: Me një harë zipë se nështë adhë të

0: Muan me të folë për situatat politike, dhe që shash.
1: Është një podcast që po matë në, me këtë Blerim Shalën. Është gazetari një orë, dhe më thonë publicisti, edhe me politikë është marë pak. Edhe po më pëlqen shumë, sepse po i rikthen me more disa gjana cilat na si tri atëherë nuk i kemi ditë, ose si fëmi me thonë. Edhe po më pëlqen shumë për shtypje, ku më pa thyset gjitha ato sekuencat që i nxjerë ai portali Vox, edhe po më pëlqen shumë. Po më pëlqen shumë. Është kohë reklamave, dashur dëgjues, më njëherë pastaj kemi kuizin e personalit, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese me kësta 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhet. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Dita nis me hapin e parë dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
9: 1 minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: 1 minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brand. Brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ora 7:37 minuta në këtë të enjtë të 6 gushtit 2026. Jam unë Flori. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
3: Elli është me neve dhe Bledi.
4: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
2: Jemi te ky moment i Flori që i testojmë dëgjueset a janë shuha, janë shuha halo.
1: Bash tash është. A keni pi kafën e parë halo ajo? Të parën kështu me mëngjes, domethënë. Jo, për dëgjusit e kam, për dëgjusit.
2: Ah, okay.
1: Për dëgjusit, se jo po. Jo po.
2: Jo po po.
1: Ani, kjo e kush da që i di kafën aty?
2: A veshë opet? Ka shumë menu më s'kom pje edhe ma herët.
1: Ah, po se shumë herët një me.
2: Shtu qo, okay, të lutem.
1: Jo, da ke kumë cunaj turke po mdoket, apo s'pin turke ti?
2: Nuk
1: pin turke ti.
2: Ja, ndel bishte.
1: Ja nuk merësh me turqeliti, veç
2: jo në me turqeli merëna, po. Qa kështu kila e shtrefe, wow.
1: Që shë blet, këllë gojlet, veç qërja gojlet.
2: Transformim total. Shumë, një 20 kila i kështu. Nuk e di tash, më falj, nuk e di apo na i rol, ka me hi me, nuk e di.
4: Po pra e, se më mundësi.
2: Ose edhe po ankuon shumë qëta aktorë tërkë që po ishtin producentat me najtë në dieta shumë. A do po më duket se të pikrym projektet po ti zgjuan
4: bukur.
2: Si këta futbollistat kur pensionohen, ai ke po.
1: Po valla. Krejt.
2: Ai
1: ke po Ronaldo zgjuan
2: bukur. Si to lumbace.
1: Po se krejt jetën tu.
2: Edhe ka. Po shkak se ndëgjova një mis në Turqi që është aktorë, më pëlqen shumë, me një intervistë e tregoi këtë që i kanë bërë shumë problem. Se kjo ne asmos, small size, është katastrofe, po mënoj të i për e dop, ma bëj ke producent jam e hub kilogram.
1: Kur gjësë është para një XSL? Kur të bësh një XS atër je...
2: Ki qa kalzëm?
1: A i ndrojmë gajlet, Ela, a i ndrojmë gajlet.
2: Jo, mërës për ndrojmë gajlet, po kalzëm të mu kë ke parë.
1: Po, tregoj kënë kom parë, që shmoj kënë, së të mëj me tregu, të të shme gjithë. Malësore është me neve dhe të mirë më nxesi grupi ëndrave.
2: Mirë më nxesi, malësore. Grupit ëndrave mund është me ju bashkan gjithë. Apo është grupi realitetit.
1: Hajde kështë realitetit këto.
2: Juroj një ditë. Urojt mos zhgënjesh, ë?
1: Juroj një ditë të mbushur me buzëqeshje, thot, paqe në zemër dhe mbarësi në çdo.
2: Se më do të thikë
1: urimet e Bajramit.
2: Faleminderit pas malësore.
1: Të lumtë uroj malësore. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira, edhe pas të ditë sa më të mirë në këtë të enjtë të bukur me diell. Hajde tash, mos deshte me të kalzumë njëra.
3: Kalzo, kalzo.
1: Hajde
2: të rëshelio. Sen puna jote që se kalljojen.
1: Jo, s'pe kalli.
2: Që ti hapljakën.
1: Kalaj jo me kalljojen, qysh, që ti ujtë.
2: Eja, hajde. Një personaj është parë. Kojni
1: kati numre i lutëm, 049-55-11-44.
2: Që një njërzora?
1: Po, po, pa të të frimor është, frimor.
2: Gjitar. Gjitar.
1: Jes mero me.
2: Një gjitar.
1: Thonë.
2: Okej, okay, hajdem. Ky frimor e mashkull femër?
1: Është femër.
2: Okej, okay, femër.
4: Femër.
2: Një femër. Nuk e di pse më kam ishtë këfë. A, kuku. Një femër. Okej.
1: Okay. Kujdes, okay. Të lutëm shumë.
2: E gjatë, e shkurt.
1: A, që bre, kumë shtenë kja gjatë, e shkurt. Për të zhja, ka në iku. Ja, si e normal.
2: Spenjim që mjaftushëm personajën. Jo,
1: nuk është e gjatë. Sigurt, e shkurt.
4: Mesatare.
1: Jo, po mëllimet më në shkurt. Mesatare. Se
4: mund të themi.
1: Shkështë në mëllimet. Prit, sop i bjen? Well, është pe katë shkurt atë këka elë.
2: So?
1: Një mesatare.
4: Në mesatare.
2: Ku?
1: Po, vëlla, 16. Nuk e di se se kum pa live kur.
2: Kërshve për ma një emër politikë.
1: Ma, ej! Mozet
2: jena tani po punën mira po bullizon.
1: Jo, po jena shumë kanë erë, po folëm të fjalë që s'duhet.
2: Okay,
1: po të just e din se na e ke krit fan krit show.
2: Hajde, një personazh i shkurt.
1: Personazh? Personazh tamam, e shkurt dhe e madhe, të të kallëzoj këtë kuptoj.
2: Po, guri është i vogël, po e ka vlerën e madhe.
1: Sa të kuptoj?
2: Ti
4: gjysën ai. Jo.
1: Çfarë thoni
4: gjys ylli? Yll komplet me çan.
1: Është
4: pritesh
1: 70 cm
4: është. Po, tojim duket.
2: Më rritit e 70 që si në sa 7 cm.
1: E sa duhet?
2: 20 plus.
1: Shtikla të fojnë. 20 plus, ku ke pati 20 plus shtiklave, që e ka fojnë.
2: Te apër shtikla, po të vëmë kalzua.
1: Po s'po të kalzoj, po që më shikat shumë, a?
2: Po moj, dini se 8 cm shkojnë kështo në klasat normale.
1: No!
2: Po dhe, asa ke po, jo mërë që shgabim, ajo ke po këto platformat për para që i kanë kaq qikaq, plus shtikla, lutna.
1: Rregullin.
2: E tash, me qenë se ko ka kështu personazh i vogël, a ka pesh?
1: Well, nuk të përgjigjem nëse i thua dhe njerë qashtu.
2: Personazh i shkurt, më falj, a ka pesh?
1: Edhe njerë, nuk të përgjigjem.
2: A ka pesh? So, a përshon kështu, a është...
1: S du të me kuin. Soj S është po.
2: A është shru fit?
1: So është fit, po që është so fit. Super fit.
2: 049-551-144. Një personaj, dikon 1.60 cm.
1: Po, afërsisht.
2: Po ka fit.
1: Po.
2: Qa ka tjetër?
1: Gjithë qka ka ola, fantastik është.
2: A e bjëndin, zëshkone, brune?
1: Brune, brune.
2: Brune,
1: po.
2: Okej, e bukura?
1: Sot dush. Ma të bukur zdi që është mo.
2: Ka shumë nuna i politikane, po?
1: Ja, ja, politikane. Ku ke po politikane?
4: Bukras,
2: spojtjim.
4: Kaka, nese.
2: Aktore, aktore?
4: Aktore.
2: A, na influencere ka pru, se që...
1: Përzijet edhe me aktrim.
2: A po, a?
1: Po nuk është parimisht aktore.
4: Nuk është aktore, po përzijet.
2: Ok, atëherë qenë ka na influencere?
1: Në mënyrën e vetë po, po jo influencere tipike, kështu, që e bënë veç ata.
2: E u? A është prej Kosovës?
1: Jo.
2: Uuu...
1: E që dënë shumë Kosovë.
2: E dënë shumë Kosovë.
1: Po, e dënë se, e thëtë kështë e ndjenë.
2: E ka të ndjerë.
1: Po, kur jepi të rrista, el,
2: kupe dënë, përse nashë...
1: Po, e visa e për cilë, në kështë atë të ti.
2: Se i beson të televizorit, hajlo, në shikullin në
1: stekë. Jo, jo, se jo vështë televizorit. Preconit dalja që i lidinë, precon. Rëni këtu.
5: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të rej? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Po lajnë dhe gju se di kush është vezkum këtë të florime të e qelë derën.
1: Shafe.
2: Hash. Ju së mla me po.
1: Së lash me po, se s'ki nevojti me po, hec, po fol pa lidje.
2: Me qenë se nuk...
1: E shkurt, se shkurt anë e
2: një fark aktore, thëmë veti.
1: Po, ka aktru, do më thonë, ka aktru.
2: Më smirt me muzik.
1: Me muzik merët pra.
2: Me muzik.
1: Ma në fund, ma në fund.
4: Këngëtare. Këngëtare.
1: Këngëtare pra.
2: Këngëtare.
4: Se kompozitore jo.
1: Shfar këngëtare.
4: Dirigente jo.
1: Pa jam.
4: Formacion muzikor jo.
1: Gjithë
2: shumë për të më bledaj, a vesh dhe kë
1: O, jo, nuk është,
4: nuk është
1: ka dasma.
2: Nga Macedonia...
1: Nga Tirana.
2: Nga Tirana?
1: Nga Tirana, mërë!
2: Atë shihet lepëri.
1: Për hatër bledit e sola.
2: Për hatër bledit, jo për hatër të mbëllë.
1: Për hatër të mbëllë.
2: Për hatër të mbëllë.
1: 049-551-144 është numëri telefonit, shkruani. Lojnë organizojnë me mesajë për cilin personaj po flasim një super këngëtare.
2: Gatë në skena.
1: Shumë gatë.
2: Se kësh mjaftu shumë gatë.
1: Gjatë, shumë. Se kjo personaj, hajë po ta thëmë moshën, se ti s'pyt kur për moshë, ti vishpyt është moshë.
2: Jo, tregove, thë të rëtërën vjetë.
1: Po, thash. A thasha? Publikisht thasha?
4: Publikisht.
2: Ndokë që që ato e një.
1: Me tre shkurt të 87 në Tiran, pas ka linë.
2: Tre shkurt, Aquarius.
1: Vitet 2000, pas ka fillu karierën artistike.
2: Bashkëpunime a ka?
1: Ka.
2: Në martume?
1: Zyrtarisht jo.
2: Zyrtarisht, a ka ndaj partner
1: kështu?
2: A për folje për gjilja?
4: Ka bashkëpunime me shumë këngëtarë të Shqipërisë, Kosovës.
2: Tregom ti mua apo flitet për personazhe?
1: Për flitje, për lidhje.
2: Kështu skandale na i kanë?
4: Përgjithsisht showbizi është i përzim.
1: Skandale kështu jo, jo.
4: Jo, kjo vetë
1: jo.
4: Ja, ata tjerët,
1: ja, janë fa.
4: Nështë,
1: më startë mërzi.
2: Pala tjetër,
4: pala tjetër.
2: Pala tjetër, okej.
1: 1.7 milion followers, ej, më startë mërzi.
2: Pret.
1: Pala me personajë.
2: Qëto pëmdo këtë i rështë?
4: Për pala tjetër,
1: ja, valak.
2: Me palën tjetër, diçka pëmë në ju kënë këshu personajë dramatika, partneri bërë.
1: Po tash, el, zëtaresh që ta nuk e dim.
4: Ka qenë një përfolje me një lidhje që ky pala qetër ka pas do probleme do gjona kështu.
1: A pala qetër? Po pala qetër. Pala qetër do
4: pala qetër.
1: Po kjo po ama probleme.
2: Po si se njofmi me
1: probleme të mëdha, kujdes. Kujdes këtu.
2: Po. Jo në s'po foli, valoj.
1: Jo më s'fol, më s'fol.
2: Nëse sa shumë doko të me foli, se doko të e këshin arrestu atipen. Jo me... Kushtë është... Kush është ai për mu?
1: Momojse, për atë dëgjon.
2: Kush është ai për mu?
1: Momojse, jena në iOS e në Android që ta ne jena.
2: Po lesë.
1: Klab FM bësoa pika në.
2: Ska lidhje, jo
1: më s'ka që
2: më bënë dash mo.
1: Edhe në përpurë që ta dëgjoj.
2: Ska në.
1: Kujdes, El.
2: Ej, ha.
1: Shumë kujdes.
2: Edhe është për fol për një lidhje me Flori Mumajesin krejt në fillim.
1: Ta një jetën o për fol e lidhjes.
4: Dashuria vjetë.
1: Kurse se konfirmum do të. Po ka po në i fotos besojnë.
2: Pjesë aktoria, personajë kryesor të Dy Gisha Mjalt, ha? Filmi.
1: Dy Gisha Mjalt, pa.
2: Dy Gisha Mjalt.
1: Kujdes, tash se dansi e kuptove, ti e veç në shosh me
2: një.
1: Kujdes, se për dëgjusit është loja, jo për ty.
2: Ja, për ndrysh është shumë shoqe e mirë me një dizajner, me dizajnerin nga Kosova, Valtrin Saitin,
1: para si
2: më pas. Sa
1: do më kallzon tjetër.
2: O, u çet ju tregoj një herë.
1: Hey, hey.
2: Ka marr pjesë në Darts më ma virale në shqiptari, që është bo live në Big Brother.
4: Ah, e kjo më intereson.
2: Sina, sina.
1: A, po, që shkojnë atje, në atë kullën atje.
2: Çatë.
1: Amo e amo sa interesant gjithçka që merret personazhi.
2: Ai një çash një pyetje kam.
1: Po ti kur?
2: E pse se ky personazh është 1.60 e i thot vetes se i kom kom te gota.
1: Nuk i thot u lidh me well,
4: ti
1: do më mshtinë pol. Rremoj, çaj është konti kështu që na paska qen ti kështu.
2: Me matematik s'po mdal fort, 1.60 kom te gota.
1: Po s'është domosdosh me matematika që
2: po mendon ti. Po më edhe një kry.
1: Jo që thmon 1 plus 1 bojnë 2. Ka një herë bojnë 3.
2: Vallaj nuk jam me temën hallo ha dy bojm po çita pas kam u plopën pas kam s'kam të
1: flas. E kuptove.
2: Ama e bukur.
1: E kuptove.
2: Më pat rastis me po live.
1: A sa u plopën ja?
2: Jo, ma u pëllë mu topi, më falë.
1: Jo, ty se di.
2: Do ndrujmë gjenia të.
1: Mu po, e ty se di.
2: E jo, në famën jo më që ka më u topi në mu.
1: Pse më e po edhe famën atë sa?
2: Jo, jo, fa, nuk.
1: Sfo di jetë asha ke po.
2: One vetën e di, ka qëpar në si.
1: Kur po më pëtë një për gjeni, ka njerë sfo di, është të sigur.
2: Në karastis me po. Qëra bre.
1: Po së është të sigur, që sfo di jetë ashtë, gjeldi kësht. A ke po aty kur peqel ato për me u regjistru di komplet. Për para u konë male, female. Ta shë e prejnë.
2: Gjendra?
1: Po.
4: A gjeni, listë gjatë atë
1: gjendra. Listë gjatë atë.
2: Por një ma.
1: Ose ke po a?
2: Jo, mu zakon shumë dalë male, female, ose nuk du mu deklaru.
1: Others. The others.
2: Jo. S'kom punë në anë.
1: The others e
2: kja të. Nuk kam punë në anë. Ta shë
1: e listë gjatë.
2: Folja ma. Nuk më vjen mua aty, po me gjithat, kështu tregu që personazhi në fjalë më ka rastisme po.
1: A, okej.
2: Okay. Edhe unë pata shoku pak për gjatësi, dyqysh.
1: S'ka nevoj me më shoku bëllë mirë, pse? Taman.
2: Po, mirë.
1: Po, të qa?
2: Pa edhe mja dhejt, belja kështu ashtu.
1: Ja, kështu ashtu, leti, qash, zoti shto në të
2: kusë shto. Që bën t'i bjo në 3 metra vetë, ju ma din.
1: Mirë që e me, në stalian e.
2: Jo, jo, po ajsa dhe ti ma mirë si e. Si që atë që atë. Kjo bledi pak mundet me nga bulizu në këtë pik, po. Edhe nga me një thes.
1: Qa me tjetër se shumë sanë nga full. Mjë që ashtë
2: shtot, jo, mune. Apet, hohët.
1: Që shpryjët ashtë.
2: Jo, hohët.
1: 7 cm ma gjatë.
2: Qa do shtiklat e tua që ta 7 cm? Para historisë, zika i kështë gjitha do shtikla 7 cm. Ka ndalë për mund.
1: Që të e pyta Google, Gemina e këta, po thojnë që mesatarja e shtiklave L.
2: Për moshën të
1: rrët 7.5 cm.
2: A nuk të rrëme do në shumë i po. Ska rasismi po, për shumë a ki po arë në...
1: Takat shumë të larta, L ultra high që po në kokën, 10-12 cm, që është lartësi ekstreme, dhe pamje dramatike, do më thonë nëse hypë që aty...
2: ekstreme,
1: atyre,
2: as kujtohet po, që interneti. Ka pas bre kjo kunata e Selinit në Big Brother, Greta.
1: A, jo, ka Kazazi, apo?
2: Jo, ma i gështë
4: kjo, Greta.
2: Në Big Brother, Greta më doku.
1: Po të shajo, a?
2: E qësh Kazazi, që? A,
1: më bjemë,
2: jo, aty e vishë
1: më. Po me më bjemë, më kujtoj kësë
2: e po interesant. Lutna, a, ki po. A dhaja që aty të 1.50, 1.60, edhe 1.30 cm, fap, kërë.
1: Elë që kjo ha diskutim.
2: Vishë dhe ke krytë kështo si kam e.
1: Njerëzit e meshëm që e studiojnë këtë punë po thojnë.
2: Leti faktet.
1: Takat.
2: Gjinjat po ullin.
1: Që?
2: Po lemoj që takat.
1: Takat e ull tablet. 2.5 dërin 5 cm. Takat mesatare, 5 dërin 7.5.
2: Nesër Flor Tibi do shtikla dhe
1: takat të larta, po
2: thonë.
1: 7.5 dërin 10. Ndërsa, takat shumë të larta, 10 dërin 12 cm.
2: E?
1: Më vjen kesh.
2: Kësër ja kom të lëvanë, zëshërë së ka shtik. Kësërë së ka shtikë, zë kryta shmo, më dash. Tërasaj ka pumë, tërasaj ka shtiklar.
1: Mjafton se na tharë
2: nëma. Epik gjë.
1: Prej mënëgjesit e dita, si të shka është në pomë sot. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: Ai, shumë mesazhe, personazhe jo. Identifikueshme.
1: Po e,
0: identifikueshme.
1: Jo, personazh fantastik. Mendoj se është një ndër artistet më të suksesshme shqiptare. E ka mojt, e ka mojt ka qenë në, po mënoj, për gjithë këto vite. Edhe fantastike, po pak po shumë po hajgare, shumë së prek një.
2: Jo, jo, nuk prek.
1: Mos e marrni seriozisht.
0: Mos qëllon ai fans të na vjen
2: se më nga vetë.
0: Jo,
1: po di, ata
0: janë. Po duni është anje shku. Po e shoh live traffic në kryeqytet. Nuk duket keq, nuk duket keq. Të paktën për momentin limon është gjithanë.
1: Po, po e shef. Faktikisht edhe 4 minuta.
0: Po shef, live traffic Prishtina, po.
1: Të pak të në dhe 4 minuta vese
0: nuk po njerës në përzyre. Prej uskoq vëlla.
2: Prej Mitrovice, tu arë për Prishtin, hymja numër një.
0: Po, uskoq pak që tu, a dhe që tu uskoq pak.
1: Flor, me qenë se vese tu full për trafik, do asha me të pytë, a ka sot në i sans ku vendit, a në i san?
0: Ka el, po kjo ha diskutim.
1: A e, dhe kjo asë më vonë.
0: Kjo ha diskutim, nuk kem shumë kohë për me diskutu këtë. Do ta diskutojmë pastaj, edhe do t'i lexojmë gjithashtu edhe mesazhet, edhe do ta shpallim fituesin vetëm pas pak, pas reklamave.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi këtu në studion e klubit mëngjesit dashur dëgjues për të lexuar mesazhet e për të shpallur fituesin.
1: Ah, fituese.
0: Kush është fituesi? Kush
1: e ka? Fituese, kemi fituese sa herë.
0: Fituese, ai ja u fave shnetën më një herë fituese.
2: Eli. Teli është fituesi?
1: Po, Tone.
2: Po, mirë. Jo, mos tar mërzi.
0: A me fillu unë, ha?
1: Hajde.
0: S'kam qep me fillu, hishi pare, se tani, bedin jo. Okej, okay, 4-2-4 nga ka shkrujt. A, Elisi është, Elisi. Elisi thot Enca.
1: Enca, oh.
0: Enca, a, po kërë në halohaj Enca, ha?
1: Nuk e kam, nuk të moci, nuk e kam pa aktive.
0: Njëta ja që kam dënë, vese adem po bjen fjallas.
1: Se shuj moj.
0: Kërkojnë djes. 5-5-7 që është gjithashtu me njeve, thështë Elbana, Gjata, Valoni është 5-5-7.
1: E Djeka më për
0: njëve. Elvana Gjata, që është kell me këmë të Gjata.
1: Po.
0: Bashkimi gjithashtu, Dafina Zeqiri ka menu që është bashkimi.
1: Hmm.
0: A, përshë, nuk është Dafina Zeqiri.
1: Asëm
0: pas
1: opcionet ndryshme.
0: 4-6-8, Elvana, veç Elvana. Mirë shumë, se qashtu, 6-6-2, gjithashtu, thot, Elvana Gjata. Po vazhdojmë me leximin e mesazheve në Viber. E kemi Qerkinin, i cili ka thonë Lori.
1: Lori
0: kjo këngëtarja.
2: A këngëtarja
0: Lori.
2: Shumë e mirë.
0: A nisënish gjithë gjithëshon nisënish atë Lorin Bledzipse. E ka një farë lidhje shpirtërore me radio televizion.
2: E lidh.
0: E fillimisht Lori pastaj e ka kuptuar dhe ka thonë Elvana Gjata. Malsoria Elvana Gjata ka thonë. Besi është gjithashtu me klubin e mëngjesit. Elvana Gjata është krenaria që na shkruan. Elvana Gjata, Zonja Vahide na thot mirë mëngjesi. Elvana Gjatë, asë një nuk haron zonja Vahide me në tha miru.
1: Povre, e përshëndesim zonja Vahide, falenderojmë që është gjithë mo me njëve. A ki mu?
0: Po, kom që shua,
1: hajde, hajde.
0: Kom Luanin. Luanin a ka thonë Elvana, si dhe ka zmendi story time.
1: A, gozi.
0: Elvana Gjatë a ka thonë edhe ka zmendi, për ndryshë ka zmendi ne kemi në studio, kështu live, drejt për së drejti. Pak më vonë, do të futët edhe mikrofon, me nga të regunaj ashtu prej storive ti fantastike. Ka shkizhone.
1: Do e njës me Benin që nga të mirë mëngjesi yje nga Kosova. Për ju edhe gjithë të zhujet të kërë.
0: Mirë mëngjesi.
1: Juro një ditë mbarë, më keni mungu këto dit, me respekt Beni. Lajmë Ben, edhe ti na ke mungu neve, po në aktu e në akun e ty si e kun.
0: Që ta është ashoj lokacionin, vjen të pini kafe me neve.
1: Po, në ka premtu. Për ndryshe gazi, ka thun Elvana Gjota, me të anker ala të prit rezultatë. Gaz, mund është me shkuna ndë gjëmasin në iOS
0: suspansa.
1: Ose në web edhe vazhdo me qëndru me klubin e mëngjesit. Lata natët mirë mëngjesin nga mëngjesi, Korisha fantastike.
0: O, Lata, qërë.
1: Florimi tha i kësha thonë Latës në këtë o bërë fantastik me bo një fush futboli.
0: Apo në marrë me lujtë futbol qëtë. Me të gjusit. Gazi do, po do këtë fit, mundet me lujtë. Unë e muj me lujtë, el, papa munësh. Lunë që atë në solmë, ta gjymë në top. Me krye e gol.
1: Rrezikum
2: spektator.
0: Spektator.
1: Tifoz. Portier. Tam. Po ndryshe Valoni vazhdon me çemë neve, ka thon fillimisht Soni Malaj. Rozana Roa dhe më kon ka thon Elvana.
0: Elvana pra.
1: Besi ka thon i pasashuj do mesazhe që i ka fshi.
0: Bes hera fundit të fshi
2: nuk duhet me fshi mesazhe.
0: Bon me fshi me i fshi mesazhe.
1: E pas Valon me Sonin.
2: Do të gabu.
0: Sony PlayStation.
1: Adelina është me neve, ka thonë mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, o Adelin, mirë mëngjes.
1: Se di për personajën, amo fani jeni të e bo. Pasaj ka thonë Selina Peloqëto Bora.
0: Selina fitusja e Bigut.
1: Bigut, po dhe bëse për Bora Zemanin. Ndërko ajo, që ishte më shpejta nga gjithë, ka thonë Elvana Gjata me kumë të Gjata. Në ka thonë, kalon një bukur se me siguri edhe ka pas pun.
0: Hajde se një uftojnë ana.
1: Hajde.
0: Zonja dhe zëtrin, fituese kuizit të personajit është Gentiana.
1: Gentiana, ki fitu një pastrim të dhëmbëve nga klinika Dentos në Arbëri.
0: Bravo.
1: Me doktor Esat Hetimin që është kirurg oral, që miret me edhe me implante, kështu që mund është me na shkru edhe
0: të juatë. Po të tja dërgu numrin Gentianës, edhe pastaj komunikon direkt me klinikën Dentos, edhe rezervon kohën kura jo donë me shku me po pastrimin e dhëmbësh. Falem deri shumë gjithve që na shkuajtët, tani... Apo vjen Elvana Gjata.
2: Do vi.

0: Vrasim për sportin dhe ashtë dëgjuës këtu në klubin e mëngjesit, sepse nuk harojmë asë njëherë, mi përmend edhe gjërat sportive, sepse në fakt është edhe, qësh me thonë, një far klubin mëngjesit sportiv më mënyrën se si e bëjmë këtë program. Dje janë zhvilluar disa duele edhe kështu të Champions League-s. Fenerbahçe fitoi 2-0 kundër Sturm Graz, një rezultat mjaft i mirë i skuadrës turke, e përmendim shpesh sepse aty luan Vedat Muriqi. On dy gola shënuan në pjesën e parë me Talisca dhe Greenwood, ndërsa Muriqi ishte në bankën rezervë, nuk pati minuta në këtë takim, ka një problem të vogël fizik dhe duhet jeti gatshëm për fillimin e sezonit të ri, prandaj edhe Fenerbahçe po e kursen të paktën në këtë fazë të garave. Arhaus fitoi gjithashtu ndaj Baku 2-1, janë vetëm ndeshjet e para, do të jenë edhe ato të kthimit në mënyrë që të kuptojmë se cila prej ekipeve do të arrijë kualifikimin pastaj. Në kuadrët e Europa Ligës, Ferencvaros fitoi 1-0 kundër Gornik Zabrze, ndërsa në Conference League Bran Apollon 0-1 dhe Panathinaikos CSKA Sofia 1-1. Rezultati i barabartë ky dhe gjithçka mbetet të vendoset në ndeshjet e kthimit. Sot do të kemi duelet e Conference League-s, aty ku bëjmë pjesë edhe skuadrat tona. Nga ora 21, kampionët e Kosovës Drita do të kenë duelin në Uthim ndaj skuadrës nga San Marino Tre Fiori. Një ndeshje e parë që urojmë të ketë një rezultat pozitiv, të paktën të mos psoj disfat, ndërsa në ato të kthimit ja pastaj ta provoj kualifikimin në ndeshjen që do ta zhvilloj në shtëpi. Hibernia në Shkëndija do të luhet gjithashtu nga ora 21. Ja pastaj kemi edhe duele të tjera të cilat do të luhen në kuadër të ligës së konferencës, por sigurisht vëmendja do të jetë gjithmonë tek skuadrat tona, të cilat po përpiqen që eventualisht të kualifikohen në fazën e ligës, që do të ishte një sukses mjaft i madh. Në kuadër të Europa League luhen disa prej dueleve. Në mbrëmje kemi një ndeshje mjaft interesante mes Benficës dhe skuadrës skoceze Hearts, ndërsa Tuni, ku është edhe lojtari jon Matoshi, që u parashit për Kosovën në këtë ndeshje të fundit, do të ketë duelin kundër Vikingur nga Reykjavik. Pastaj duele tjera nuk është janë shumë atraktive, ndoshta Salzburg-Pafos, por përmend me qëllim Salzburgun, sepse është skuadra austriake, kanë luajtur disa lojtarë tonë në këtë ekip. Valon Berisha, njëri nga ata, kishte bërë karrierë të shkëlqyer tek skuadra austriake, ndërsa natyrisht mund të ketë duele të tjera, siç është edhe Maccabi Tel Aviv me CSKA Sofian. Beşiktaş i Milot Rashicës do të luajë kundër skuadrës çeke Hredac Kralove, kështu që ka disa prej dueleve të cilat do zhvillohen gjatë pasdites dhe mbrëmjes në mënyrë që të kuptojmë, por sigurisht personalisht do të kemë vëmendjen te Drita dhe Tre Fiori.
1: Për ndryshe, Flor, sa i përket sezonit të ri, Don Zhegrova shënoi gol në ndeshjen me Juventusit dhe Chelsea, një ndeshje miqësore, një arritje e mirë, le të themi, që më shti pak pas gjithë kësaj pauze, më shti pak në, po them, në potencial.
0: Është gol i parë për ndryshe që ka shënuar për Juventus.
1: Po, merr shumë mirë.
0: Deklaroj që jam shumë i motivuar, po për një përgatitje shumë të mirë aktualisht në kuadër të fazës përgatitore. Kjo ka qenë e rëndësishme për Zhegrovën, se edhe Rashica ka nisë me inform të mirë dhe po e shija që do të jetë titular, pritet të jetë titular të Beşiktaşit, gjë që është një lajm shumë i mirë, se Rashica po kalon disa momente të vështira të Beşiktaş. Pastaj edhe te Kosova me ndryshimet që u bën ishte në bank, por gjithmonë mbeti një lojtar i rëndësishëm dhe do doja shumë që ta rikthente formën, të luante sa më shumë, e për Edonin foli edhe trajneri. Po prap trajneri la dyshimet e parashitja e tij në aspektin mbrojtës, në ndihmën e ekipit. Është
1: po.
0: Një lojtar fantastik individual, por duhet të punojë shumë që të përfshihet si pjesë e skuadrës.
1: Përndryshe, Flor, mes fushori ofensiv i Kosovës Besar Celina tashmë ka gjithë skuadrën e ri dhe është transferuar zyrtarisht në El Etifak në Arabinë Saudite.
0: Oh, kënaqëm të shkosh atje.
1: So, parja.
0: Mani.
1: Mënoj mirë, ka qenë në Suedi deri tash, ka qenë edhe Juazum nëse nuk gaboj. Uroj ti eci mbar. Jashtë sportit, një tjetër informacion interesant, keq kampionja e skijimit Lara Gutbehrami ia fundjavë karrierës. Gruaja e futbolistit Behrami po e mbyll karrierën në mënyrën më të mirë, me medalje olimpike, me shumë arritje, po si duket mosha bën vetën edhe me kaq e kam rrimë shujt me shunjat arta historinë e sportit helvetik. Edhe tash është koha për pauzë, edhe Valoni më duket është i pensionuar.
0: Po, Po prej kohësh, po Malon është analist aktualisht për DAZN, edhe po bën analizat shkëlqyra, kam dëgju disa herë shumë konkret, është fantastik. Edhe 25,000 tifozë kanë mirë prit Mohamed Salahun te Trabzonspor.
1: A dhone me pas mundësi kësha shkuva.
0: Smenduri ishte sensacion. Trabzonspori nuk është një skuadër shumë e njohur jashtë Turqisë, por në Turqi padyshim gëzon respekt, sepse ka, shumë thonë, koqa histori prej kësaj pjesës 10 vjeçarit fundit, ka qenë gjithmonë aty, në lirin prej viteve madje ka arritur goxha sukses, edhe një informacion tjetër ke për Fisnik Aslanin, i cili si pas gjitha gjasave, do të luaj të Leipzig sezonin e ri. Janë disa detajet marveshës që do të finalizohen, edhe me dojë që ka bën një lëvizjet mirë. Ka bën një lëvizjet mirë, ato fjallë për Barcelona
1: në këto... U përfallë për Dortmundin në fillimesh në Bundesliga, po me dojë që edhe Leipzigu do jetë një opcion i mirë.
0: Pa dyshim që është një opcion shumë i mirë. Nga Leipzigu ka ndalë edhe futbolistë që kanë shkuar në për klube shumë të mëdha evropiane. Kështu që edhe për Fisin urojmë që të ketë shëndetit, mos lëndohet.
1: Po, rëndësishmë është Dardanët të jenë aktiv në për klubet e tyre. Do nisen tash besoj nga shtatori një
0: nga shtatori fillon liga e kombeve.
1: Uroj të jetë i suksesshëm edhe ti shohim shumë shpejt në Evropë pse jo edhe në botrorin e ardhshëm.
0: Patjetër një lajm tjetër që ke interesant, Vinicius Junior
1: fshin gjithçka.
0: Duket edhe që fshin Instagram, vetëm një lojtar ky Valverde duket ishte në story. Mirë po, ka bën një takim me drejtuesit e Realit, gjithashtu edhe me menaxherin e vet, edhe ai vet, dhe duket sikur

0: është klubi më trofe shumë po me Champions League kështu. Mirë, po bashkë me Manchester United janë dy prej klubeve që gjithmonë janë në fitim kështu në fundin e viteve, blet, gjithmonë janë plus.
1: Nëse me qenë se vetë i përmendëm edhe gjitha këto informacione nga sporti, po e përmbyllim me një mesazh të Benit. Kësmet, papi kafe me Juve nuk thënë në Belgjikë.
2: Bravo Ben.
1: Do i dalim në aeroport gozën e kena puna gaz. E keni detyrë.
0: Merë si këtu.
1: Të presim me çfarë vini.
0: Everything I go wrong, do ta dëgjojmë tani.

0: Pas që shpallu me dhe fitusin edhe folim për sport, tani është kohë me fol për Finkan, institucioni financiar me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura por nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që në çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë me shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjeshme.
1: Në Florida ta këto me 0% interes administrativ, nuk ka nevojë për bashku amarës, nuk ka nevojë për garantues, madje gjithçka është online.
0: Lehtë, shumë lehtë. Shkuhemi vetëm pak me reklama, rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
8: The world is mine.
7: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM. Mundsuar nga Vax Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit. Vax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Vax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në vaxbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Audicioni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashë dëgjus, ora 8:39 minuta në këtë të enjtë të 6 gushtit 2026. Jam unë Flori, kam Ellin këtu përballë meje dhe Bledi në kraun tim të majt.
1: Në mëngjesin, në mëngjesin.
2: Por,
0: nuk jemi vetëm ne tre, në kraun tim të djathtë është Gazmendi.
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gaz, mirë se erdhe.
3: Mirëmëngjes, faleminderit shumë, shumë kënaqësi më kanë këto. Po ju tregoj është shumë mirë. Ku ka me orë live mi po këse
1: falinderit.
3: Janë shumë mirë me ndëgju, po edhe live ku ka shumë super. Falinderit shumë, po nina shumë mirë që ko marë. Ma në fund me ju vizitu, sinqeresht jeni shumë mirë. Nuk është që radion pa tjetër e kom ndëgju, po se di e keni një farë energji, një farë sinergji e kështot shumë interesante dhe tash të pëmuru më nalë të ju ndëgju juve. Shumë knatësi me konë mjë.
2: Klubi më nxeset definitivisht të bo shumë maj mirë me story time të gazit.
0: Definitivisht.
2: Dhe historit e ti nga bagromi. Shë të qënë e sot e kom ditë që vjen gazit dhe tash florit me më nxeset. A, sot tash vjen gazit, tash më nxeset po presë. Dhe me njeri kom shumë me më nxeset, tash më s'ka harru si më ka thunë që vjen sot.
0: Ja, ja.
2: Tash tjari kujtoj gazit që jemi të e prit.
0: E lokacion e kemi dërgu me njëherë?
2: Ja.
0: Edhe me po, ski, qështu jemi. Falderi shumë gazit që jemi njëve, falderi shumë që nga tregon ato storjet fantastike. Dëgjusit njojnë si Gazmendi, gazi i klubit mëngjesit. Po mirë është një tregu pak, kush është gazi? Qka bën gazi aktualisht? Sidomos për karierën tone fantastike dhe eksperiencat në Afganistan gjithandej.
3: Po, pa tjetër. Unë jam Gazmendi Feka, jetoj qëtu afër Prishtinës. Jom babi 3 vajzave të mrekullueshme, mundom ju kushtu shumë kohë aty ne, me shkolla, me kështu. Punoj në aeroportin e Prishtinës aktualisht, prej vitit 2007 kërku fillu me punu, kërkon së më ka shku ma shumë se 3 vjetë. Krejt punë, di kam shtu ka 2-3 vjetë i baj.
2: Edhe a të ka bo 3 vjetë në halon aeroport gaz?
3: Në të tori, baj, s'ku di, ja ku misë, me nëmë që ako me bola,
2: kjo zona, kam nëjta mënë si transferimet në futbol, ka kështirim transferin e gazit.
3: Shumë më impresionojnë ndyqysh këto, që me thonë, sfidat e reja, që që edhe që ke puna në radio, shumë interesant ku ka.
0: Bravo.
3: Edhe, që shto, shumë mirë, po më nëjë, jeta në ashta qështu qështu e kemi njës karjerën me punu këtu në Kosovë, sane i dini paka shumë që edhe ju punoni me paga, shumë shtirë këtu me, po më najmë një paga me bon njeri diçka.
2: E vartë.
3: Që atëhere kur punojshim në Bonsell ka vitet 2008-2010, 2010 në pas boshëm interesant që kjo misioni në Afganistan undru kompania, është një kompani KBR e hupi kontratën e fitoj një kompani e re Flori, ma dhej kur ka diçka të rejdi që shbohat një farë ndryshimi madhe dhe fillun me thirmet madhe, atëherë përno isha në quality control ose inspektori
1: cilësis, po temi kontroli cilësis,
3: pandirit shumë dhe aty tu punu, ma ndhej thirën disa kolegët mi, i kom pas 10 kolegë prej një qytetit caktun edhe një tjetër prej një qyteti ku une banojsh aty, edhe une i, sa për vjen, i 12-ti, e që ata 10 kolegë njonin për ty në thyrën, edhe u kanë shumë interesant ata e referojshin për shambull, a kom të si me thyrë Flori me e-mail, ata me në referojshin. Edhe une i lotë që hajde bet, avden amnin tam, të heqë kur qysh spranojshin që ata, njonin tjetër në dishysh, avden i kështot edhe shkoj prilli, nuk om thyrën shumë i zhgënyn kesh. Po së më thërën edhe kur kanë shku ata, mas tre dite, mas i kanë mri, u kanë një atak shumë i madhë në bazën e Bagramit. E të sapi ty në dhe janë këthy me një herë. Që kisha pos facis këmë shku që atë
0: herë. A, vëshë.
2: Ka një ardhë vësanë nuk ndodhin për të mirën të
0: onë. Po,
3: edhe në erdhë qërshori, fillun me thirë prabë, unë së nalë që atë apliku edhe më thërën. Për me punu që atë punë në quality control që punojshë, më thërën atje. Keshin kërë të shku kaferizaj edhe u gëzova shumë, po kur hina në kërë pi tregoj grus, tash grus, atëherë ishim veç të bashkë këtu, edhe u mërzit shumë, tha jo zban kur qysh me shku e rëzike kështu edhe për një me vendosa mësë me shku.
0: Okay.
3: Në regull nuk po shkoj edhe krejt në regull, po se di, dishysh e kam një farë humori, pali dhe ka nere e mora, tash qysh mu dam me ata mësë me metë kesh, ju shkryta e-mail, tash, po më vjen kesh, po nuk besoj që vinë, atër në shku po bëshin intervjisat, zbesoj që vinë intervjist, veç nëse kene naj pozit matë mirë, se dëjsh a veç adhe mu tërhek, mus me shku. Edhe qova që ati mele, lash, mas disa dite gruja, po më thet, abden të menu, tha, që rgaz nëse dënë me shku, Munësh më shku se s'kisha pas qef tani jetën ma përmen me thonë që umnale, sangale. Edhe I kid you not, njëtën dit më kanë thirë prap. Më kanë thirë, po më thojnë hej, apo donë një pozit matë mirë sa ato që e ki safety, e ki nëse donë me ardhe dhe unë me që të morin pa lidhë, thash, asko t'i shka ma mirë, ja, që se pranën që t'a s'ko më. Edhe, apo dhe në shkova, që ashtot një intervjis në shkop, edhe aty kër hina, aj rekruteri, ketë ashtë qysh me ekstresin pak, aj anisi mu prezentu me folë, edhe ole veqë kështë shë, s'folë që aheqë, aj folë, edhe pak folë, ole heqë, edhe dikur pa bënë, tha, anglisht kupton heqë, edhe unë e veshë e këshyra, kur u qunë, kom, thashe, no, I'm just kidding with you, e hje ka të stresin të amë, dyqysh, edhe, e qishtu tani shku ma tje, interesant për i këtyshët me shku atje, u konë shumë, dyqysh si më konë i pit, nuk e kuptoj, isha shkum shumë vonë, as disha ku jam, do shatora, që atu kejt, shumë interesant, po shumë shpejt u ambientova, të,
2: A, po edhe, atë një asë ndjesie në fillem ku që ka bona, pëse i rda?
3: Po, natën e parë kërë kom shku, u konë këshu një shatar me 200 shtretër, edhe zakonisht të atri që shkojnë, nuk i vendosin poshtë, po nalë atje.
2: Po.
3: Top bank edhe kur hina mrena me flajt, e din e kom pas një shonë me në laptop, shu e kom qitë në rëkry dhe i kom kap, asë i shtretër u shtarak.
2: Po.
3: I kom kap dy durë se u të qapo bi poshtë dhe dishit ta natën që ashtë të si kom shu deri në mëngjes.
2: Me qenë se veqë përmende gaz saj përket mikrofonit, Shefkini për thët mos e lësho sezonin e paske super.
3: Falendere qëmë, u hera parë që pëndini, zonin të amë të ti. Po edhe diska tjetër shumë e thjesht mi u shkryt këtyne këta me lecu për neve.
0: Edhe Manjësoria po thotë o gazmen, a po të bëjkan mua bet me shku aty, se dhe unë po du me shku me vizitu, se këta nuk po kanë ko.
3: Valaj, po të kalëzaj shumë mirë po njëna, edhe po të nga mos po foli shumë, a vëdhe sinqeresht dhe vëllaj jam të një shumë mirë. Ne, shumë mirë, po të pritë kanë shumë mirë, vane i fantastik, ko ka sinqeresht, ko ka pjavlejka me ardhë, edhe mi po live, kështu se shumë, ko kanë shumë atë mirë mi po live, se unë e knash ato i ndëgju, po live mi po kanë fantastik, sinqeresht to.
2: Gaz, në drego pak të ashtu trivjet, në gjarje pa fundë. Në gjarje pa fund, si eksperiencë sot, ma sa vite, a e kështë ribo?
3: Po, gjithë e kisha bo. Ka posë dhe momentet fështira, po ka posë dhe momentet shumë të mira. Këna posë një shoqëni fantastike, ku shkum fillim kem shumë, po se dip se shqiptarët kanë qef diqysh, abden një, pe bojën e këto ma shok, jo kështu, se na kishim atu Amerikanë, Evropian, ma ndë ishim na other country national, që na quishin kështu vende, punëtor të vendeve të tjera, ma ndë kina pos third country national, që punëtor të vendeve të treta, edhe local national, ose punëtor vendor. E, kur shkum fillim na përmejshim shumë të mirë, të pregaditu në safety aty me punu, une qatë pjesën fire prevention, abëdhen kështu kështu e ekspert, po për në mena më bonësil, këna mësu shumë teori, po veç më praktikë së më kara kur me dalë. E one tani kur filova aty me bo praktikën, më ka orë tani shumë e letë, mas një ove veç, deri sa imë sova qatë ekstinguisherin, abëdhe qysh është në regullë.
2: E ku që gjallë për ta?
3: Edhe mas asojna ma punës, këna punu shumë, jena knaqë shumë, me dy shokë, ma ndej metëm veç tre shokë shumë të mirë, edhe qatë e nisin e këna pos, që së më isha kërqish më largur për tina, edhe me ta këna kalu shumë mirë, do të krejtë sfida dhe këna kalu me shumë letësi, se u kryke puna, dalëshim për një kafe, dalëshim anej, nuk e di, apo ishim vetit shumë interesant atje, dhe shpesherë me nëj që, se di, mërë molli shumë edhe, apet shakë.
2: Si eksperiencë, po, kësaj për këtë reziku, dhe që shkë, normal e ka reziku në vetë, a e ku me nëjë situatë që ta ku tash qka bëj? A ka pas nëjë situatë që ku në nësha me rezikë shmëri pak ma të lartë?
3: Po, jo në kanë disa opera njënë për ty në edhe i kumë të regu që së një gjesha pantolat e shkurqysh. Edhe, u deshke me u largu, po, ka pas raste. Një prej rasteve tjera ka qenë edhe, do të, unë pjesën e fundit të kontratës kena punu me, do të përgaditin e performances të punve që i ka bo kompania. Edhe mandej ato i prezentojshim edhe të ushtria dhe të qeveria amerikane, se kontrata ka qenë Cast Plus Award, do të qmim fix, plus jena pagu si loj bonusi për performancën qysh nga ka vlerësu neve ushtria. Qatë raportet tona e në konë bukur të rëndësishme, qysh me thonë, se fitojshin një atë jënë konë 200-300 milion dollar që i fitoj ke kompanija ose si fitoj ke në bazë performances. E çatë pjesën e fundit do të më ka pasur me shku në Salerno në një bazë tjetër për me bë prezantimin e çati raportit. Unë nuk kam prezantuar, po na si zyre veç e bëjshim, edhe kena pas menaxherin që shkoi që me bë prezantimin, po çatë herë u merr dhrova mu me shku, u deshke na që ndryshim raportit, u deshke më kanë edhe çmon ishim tim formun. Që në rast ku bëhet prezantimin nëse kanë pyetur ushtria ose dikush atje, ti i kishe këtë informatat edhe shembull menaxherëve që kthekin me të këshyrë dhe ti u dashme vetë ditë përgjigjen, sikur ajo se dia keni po fiblin Prada Devil Wears Prada në çastë. Jon kanë atë ti u dashme ju naj shumë gati. Aty në edhe shkova në Salerno, ne se më sta zgjati, ke super experience ku me një kësë private jet, ke shumë mirë me shku kështë, dhe njëra e parë me hyp një private jet, me shku dhere atje, edhe shku me krytu më ato performancen, unë jam marak shumë të sport. Ska lidhje basketball, football, volleyball, asë njësi luj mirë, po këtë po
2: që një.
3: Edhe pak si shumë sportin e këshyri. Unë jam për aty në që e ku ka një reklam njerë që i thojnë avden dhe vishë ti që jetë në Kosovë që asë për që e këshyre dhe ato e kena për ty, unë e qaj një jam. Edhe masë e krytëm në Salerno, masë e krytëm prezentim, vëdë menagjeri, hej, je i lirë, shko që a dush, shko va unë u këno, asha lujta volleyball, që atje me ushtri edhe u këthym, e krytëm, flajtëm atët, ne e sërmen, kishim mu e u këthy pra për Bagram, edhe do të shkum kuzhin, e hongrë me nxesin, jena këthy prej kuzhines, këtë story fatkesisht e keni edhe live në YouTube, do të me thonë sulmi në Salerno vitin 2012, ose Salerno atak 2012, e kanë qitë Taliban që qështë e kanë përgatit dhe kanë sulmu bazën, po në e realisht para, me thonë 40 minuta, kom hongrë me nxes që aty edhe mas 40 minuta dhe qaj e kuzhin është rafshu.
2: Wow!
3: Qaj kamioni që ka furnizu vazhdimisht me ushqim. Me këto kuzhinën i njëti që atë ditësh pas mush me eksploziv komplet.
2: Wow.
3: Ka ardhë, ka fru kuzhinës dhe e ka rrëshu kuzhinë.
2: Wow.
0: A përshë qëfar eksperienca. Përse për këtë aeroportin, na tregove pak për Sunny Hillin që ka pas kozha nga rkes. Në aeroport gjithmonë ka ngjarje të ndryshme.
2: Lëvizje, mbi lëvizje.
0: Po që të backstage-at e Sunny Hillit na interesojnë shumë gaz.
3: Po, Sunny Hillip
0: ta mësafirë që vinë, ta yjet e këta.
3: Po, shumë interesant, po mënoj, për nejve shumë pun. Edhe, po, është interesant mi po, abden, kur vinë kështu yjet e sana, kështu ke, kur ertë Katy Perry, kështu
2: po,
3: ke shumë mirë, nejve na impresionoj shumë ai buri,
0: Justin Trudeau.
3: Na krejt ato e kështu shumë, dyshysh më falë, po vallaj për Katy, dyshysh, nejve ai na pëlqejke shumë, po mënoj se është një politika nuk onë shumë
0: komposë për shqipët mira. Që është maj njoftë të naj se Katy Perry.
3: Na shta mosha, na dyshysh,
0: jo, një pëshon dhe prej manhere.
3: Svedi, po shumë interes dhe kena pas shumë ardhje, do të prej shumë njerëzve, kështu që vinë me për cilë Sunny Hillin, që e diskutum edhe maheret ke edhe një që se dishim as kushosht kishar prej Argentines drejten Sunny Hill, as dishim të kushosht, as ishke...
2: A ke e sigur që ka për Sunny Hill, a?
3: Po për Sunny Hill, ka ardhët prej Argentines...
0: I famë shumë kështu, a?
3: O, jo,
2: nuk e
3: dike
2: kërkosh, nuk ka më identifiku.
0: A, ka arë me private jet?
3: Po, me private jet prej Argentinës, kisha arë për San Hill, edhe na veçmerojshim garanto është prej kësaj honest narko, këtë jo, se dishish. A, po, kështë, po, interesant, po, e kena një ekip fantastike atje, punojnë ashtë shumë, në qëtu temperatura, më një më marë me menë që atë pjesën, së më punojnë pjesën platformë atje, bëhat edhe manë zetë sësa që është temperatura, e ashtë me përshka këtë, që me thonë, betoni, e kështë që është atjo. Edhe po, ekipën e kena fantastike, punojnë ashtë shumë, si kur kejtë, menojnë ashtë që s'pagu unë pol, si krejtë që shnija këtë.
2: Po, we deserve more.
3: Po punën se nalim, abdin kështu, na ankohemi vazhdimisht, po punën nuk e nalim asë njerë, edhe jam shumë i knaqen ato që punoj që gati tri vjet, veç më karo gajla se ti që akume.
0: E cilë është roli kështu, qëfar punë bënë saktësisht, nëse më një me ditë?
3: Po, anglisht është Aircraft Handling Supervisor, është mbikëqyrës si fluturimit në tokë, jo në kullë atje,
0: okay.
3: Kur parkohet një fluturim, është mbikëqyrë e në tane prej momentit kur parkohet diri sa të kthehet në
2: ropa. Okay.
3: Edhe është kështu multitasking, mi bot diso sene, njëjtë në kullë, edhe është kohë e ku vizune, se aeroplani keni parasysh prej kur parkohet, zakonisht ka prej 40 dhe 50 minuta, në valit prej cili vjen, ground time, ose menajt në tokë. Tash çatë kohë dësh me shfrydzu me i heku thart, me i shti u thart tjert, me i hek valigjet, me i shti valigjet tjera, në bas konfiguracionit që shekena, se kjo weight and balance është shumë i rëndësishëm në aeroplan. Do thot me, kur shkoj shkaner që ly pulse për para, e stjapin është ajo që është mu shumë për para, ka nëjë mrapa, dikush mu ullet që shto. Edhe, a bëdhen kejt që të ndodhin
0: mbrana
3: sasoj periudhe kohore, na thonë ku në rina të i bo, a bëdhen komunikojna me stafin, me ekipazhin, me pilotin, që ka nevoj, që ti duhet, na ja ofrojna atyne, edhe kena grupet punuse, do të çat i duhet kerozin e thrasim, me kësvisin vin aty.
2: Po.
3: Edhe me furnizu edhe tan kohën lufta me kohë, me kohën,
1: a vetëm me minutën. Lufta me minutën se nuk duhet me humb.
3: Edhe unë në punë do thot kur nuk e kshyr orën në aspektin ai kam gati me kry orarin ajo kurse kshyr se s'ka nevojë.
2: Gazni pyetje e kam. Më ka ndodhur një aeroport, nuk e di çka ka ndodhur, ka qenë një vonesë në fluturim, edhe mesëm na një gjysë ore poshtë në pistë. Domthon nuk u hap ka aeroplane, nuk e di çka ka probleme, edhe nëse një duhanxhike tap cigaren.
0: Mbrana në aeroplana?
2: Jashtë.
0: Ah, jashtë.
2: Shikon po diku. Nuk ma bë me dorë thash kuku. Pse?
3: Nuk lejohet për shkak të sigurisë, se aty ka shumë kerozine kështu. Edhe është shumë ka shumë mjete të tjera që kanë kerozin mbrana. Edhe do të momenti që del anena i përveç edhe sosh veshtena kudo që të shkojsh.
2: Po, jo, jashtë Kosovës më ka ndodhur.
3: Po, kudo që të shkojsh, është ndalune me u pi cigare, do thotë përveç zonave të caktuara. I keni do aeroporte për shembull që veç e ki veç në smoking era, çato që mundosh me shku. Po. Edhe me pici gare.
2: Pas na pas dhone si ata kuzhinën ajer me qu. Hapjana mo.
3: Po, e, por qa, për shkaqe sigurije, po.
2: Ka bërtit, shumë, edhe që një vakes, është shqiptori ku vrirë.
3: Ka nere silëm, nashta vrasht, po për ndryshës po mundesh se më dohë për shumë një dit njeri, atë reku vrejti njerë, më falë, se nuk bëhet, a bërne shep për shumë pak maninaj, apet ndodh. E sidomos me shtu vejpa tu bo shumë problem se pi mojnë gjep s'pishe.
2: Po.
3: Dhe isa vesh pishe pak tim tu i dojnë mi kry shu që atër beden që dikush
2: është të të
3: dikush të kalastruat aty.
0: Moska bo,
3: e, mandej, avden është rezik edhe për ato edhe për aeroplanin që është aty. A i rezikon komplet.
2: Qështë? Jo, e dita që puna di shka gabim, po gjithë e kom pasë në pikpytje qëto pse nuk bën.
0: E more
2: përgjigjë.
0: Gaz, shumë faleminderit që ke qenë pjesë
3: e këtij. Faleminderit.
0: Mos na undoj na dëgjoj prap.
3: Patjetër më shumë
2: kënaqësi. Edhe vazhdo me ngjarjet, faleminderit shumë kënaqësi me pas edhe kësaj lloj ndëgjues, me kaq shumë eksperjenca, një person fantastik. Kënaqësi është edhe jona me pas ndëgjuesin tim.
3: Shumë faleminderit dhe shumë suksese. Uroj që secili prej dëgjuesve të juve me pas mundsinë më ardhmë ju pa, që kjo është një eksperiencë shumë e mirë, po i them krejtëve që keni mundsi më ardh. Bojani dhe hajdini në Club FM pasha zotin shumë mirë, më të kalu së më thamë ishë për kërkush së është të mbo me thonë kur gjove që sinqere shumë mirë. Një
2: ati të kry.
0: Largoni atë shtu kry. Shumë pa një. Shumë pa një. Mosu largoni pas pak themi me lojën tjeshtë për bjese.
2: Let the sunshine in.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: I never had to say goodbye.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Mirë mëngjesi për gjithë ata që na janë bashkangjit klubit mëngjesit.
2: Mirë mëngjesi.
1: Po vjen kjo, më thon orë të vonë, se ora 9:00 minuta.
3: Po neve vonë.
1: Është mëngjes.
3: Sidomos kur je shu ti vonë.
1: Nora 4, që më çon e punë çoj dita.
3: Gjysa ditës ka shku.
1: Një mirë mëngjes na ka alpri Rilindit.
3: Po Rilind, mirë mëngjesi.
1: Rilindjali.
3: Se mos përshrun halimi,
1: jo. Jo, më
2: qfarë.
1: Nëjse, kja apim haku në Rilindit
3: dhe
1: e lodhe me qëtë halimin.
3: Për të su ka shku në Instagram, si ja kena bukë lotë numra, krejt.
1: Fjarë, kemi u artë një tjetër moment i rëndësishëm.
3: E vërtit.
1: Vesh mund dhe me ju thonë në 049-55-1-1-4-4, se e dini jo.
3: Pedini jo.
1: Edhe bledi këtu muzikën në sfond, e kemi një të vërtit, apo një gënjeshtër kjo mbetët juve me qëllu.
3: Ana, ke sjell prap në i kafsh, u knasha të mësu gjithçka. Që të syri më i madhë që ke ajo detit e plëcanë po. Mësova. Po vada, si këmë ditë.
1: Ma mirë për më shkon puna me kopsh.
3: Një me, po vada, ma
1: mirë. Me njerëzë që duhet me...
3: Qështë është ajo, ma mirë një qenë shok se një shok qenë.
1: A,
3: e, një
1: këta.
3: E, po, se ko ka kone mirë për thonje dite, po arrova, e harxova sëtë. Ma mirë u kom për njëzër.
1: E ruim për najherë tjetër.
3: Hajde.
1: Pyetja për sot është. Gjirofat flen mesatarisht më pak se 2 orë në ditë. E vërtet apo gënjeshtër?
3: Më pak se 2 orë?
1: Më pak se 2 orë. Do më thëmë prej 24 orëve, maksimumi që mu i me flajtë është 2 orë. Qka po ja u mërë mendje?
3: Qysh mëre? Ty për bërë, am përën edhe për njerëz me bërë që ashto? A ka mundësi? Ne son më shumë se 6 flaj kur.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Gjirofat flen mesatarisht më pak se 2 orë në ditë.
3: Ç'a bën më me 2 orë tonë atë çaf, çyshet
1: më bën 24 orë, 22 orë tjera, se për 2 orë flen.
3: Gjirofa, çaf gjat. Ku më nona të qysh me ditë qysh ka flajt? Çfarë po ndodh?
2: Interferencë.
3: Kujdes oj shuti. Eldit ja?
1: Po më çka.
3: Po bëste dim ku.
1: Jo. Na jenë kënaq.
3: Po bëste dim kush.
1: Ali bona ta ka shku. Gaz. Mos ke sjena e sa me vete.
3: Në eksi, i bagrami të së dima së është.
1: Rëzek.
3: Okej, edhe një herë, Ljull. I letëzhënë që të fakt, dashur të gjusë. Edhe shuani në 049-55-1-1-4-4, nësë është e vërtet, apo në një është fakti që Eli po e thotë.
1: Gjirofat flanë mesatarisht më pak se 2 orë në ditë. Në dhëmë prej 30 minutave derin 2 orë. Ka që mjafton për me e kap një 24 orësh.
3: Ti që je fuz aty që chat GPT dil menjer.
2: Fika ti.
3: Menjer dil bi aty.
2: Ishte më duhet.
3: Dallaj aty
2: me. Largoj me laptopin aty. Ishte me telefonin. Ishte me telefonin aty.
3: Largoj e fjati. E interesant vëra, el po duqë është të se gjirafa, që shka mundësi?
1: Vëshkallëzëm
3: të, jo.
1: Nëse është e vërtet, pelojmë që flanë dy orë, të flanë dy orë në ditë, që ka bënë, nëse dy orë?
3: Punoj në dalë, punoj 3 orare pune.
1: Pse sapi punon që tash?
3: 2 punoj,
1: që shpi bjën?
3: 2 punoj ka pjotë dhe një kështo.
1: E logaritim që ki dikon 18 orë në ditë, ose hajde 16, 18 orë, që ti tha 6 orë, flaj 18 orë, që ka bënë, sa punaj më antë 18
3: orë? Po ma mirë, 2 punaj zysë, 86-16, edhe 4-20, 2 orë janë o qefit, edhe 2 orë flaj. U kry, që shto po du mu bo gjira.
1: Po, po, ta mërë menja, kë punëtori
3: shekullet. Qka? Ma shiti zonin e zi.
1: Sosh mos ti gënje
3: Andres.
2: Andres do vjere, kujdes. Andres do vjere.
3: 049-55-1-1-4-4. Edhe njerë, të lutëm e fundit. Dëgjojni këtë fakt, është e vërtet apo gënjeshtër?
1: Gjirofat flan mesatarisht vetëm 2 orë në ditë.
3: E vërtet apo gënjeshtër? Në 049-55-1-1-4-4.

0: Kameleon, el prapti fitusina?
1: Sot, thash.
0: Sot ka ndokësur.
2: Mos të ardë mërzi.
1: Jo, jo, dhe, akumon sot kërshot herët i ka dyna faka.
2: Dyna faka,
0: dyna faka, dyna faka,
2: dyna faka.
1: Se nësat shumë pre orës 4 dhe i marë ka dy fitus në ditë.
0: Kuj kam shok të mi.
3: A po fillojon pra?
1: Ndit i hivala, mos të ardë mërzi.
0: 4-4 dyshi ka thonë e vërtet. E vërtet.
1: Flar,
0: po para mërin?
1: Është veç pjape di informacione para se me i ledzu.
0: Po se që e vërtet, po thonë garantit din këta.
1: Ta, po thot, gjirafat flajnë shumë pak, shpesh vetëm 30 minuta deri në 2 orë gjatë gjithë ditës.
0: Shetim.
1: E ndërko pjesën tjetër që bëbjan dikur 20 ore kalojnë duke ngrën.
0: Duke ngrën?
1: Po, po thot, ka ja, një zamër shumë të fuqishme, ajo peshon rreth 11 kg. Dhe krijon presion shumë të lartë për të pompuar gjakun deri në tru, për shkak që është distanca
0: e
1: pas deri në 6 metra lartësi që në kanë meshkujt dhe konsiderohet si kafsha më e lartë në botë, ndërsa beba, se që shumë thonë, beba e zirafës,
0: po lindë
1: ka 2 metra. Edhe se zakon e shepojnë lindje në kom, kur bjanë tup, 2 metra.
0: E, more, alësa në
1: fregu. Për ndryshe, kam veç 7 ruza në qof, një si njerëzit. Ano, shtot, na shtot ata për të na qof.
0: Po veç e ka kështu garantë. Atëm pak më larg me gjonës njëna tjetrës.
1: Interesant, edhe një çysh i kemi na fingerprints, shenjat e gishrimve të veçantë, edhe për tigrin që kemi fol,
0: po?
1: Printat edhe gjirafat i pas kanë, domethënë unike.
0: Unike.
1: Se cila gjë. Shumë fakt interesante.
0: Okej, okay, pas të që gjithashtu ka thonë e vërtet. 662 ka thonë e vërtet maksimumi 2 orë flajnë, çka çysh janë. A kanë qita me ChatGPT bletë dhe kanë kthyr.
2: Po kry.
0: Po kry. Edhe 447 që thotë e vërtet, që e vërtet, a krejt. Malsoria gjithashtu thot, e vërtet, 30 minuta din 2 orë ma shumë, jo. E vëllam. Edhe zonja Vajilje gjithashtu, thot, e vërtet, ka qëll.
1: Denis Mesamin, thot, 5 deri në 30 minuta flan gjirofa. Literalisht, a ki pa që thash me ChatGPT, se kur me bu një test, po më doket, edhe këta nxansat e mi, copy paste të cilës, a shë vështu ja bo, okay, slide.
0: Shka, sam,
1: a, me hile po bëni. Besi vazhdo me që me njëve thot e vërtet. Pasaj kemi bardhën, Drini që inka.
0: Drini.
1: Thot gënjeshtër Drini.
0: Që odre?
1: Pasaj thot e vërtet po thojnë. A, grem falemderit. Dhe ajo, që ishte më e shpejta nga gjithë, e sakt një kosësh, ka thunë e vërtet, pasa në ka thunë mirë mëngjes.
0: Po, mas në e mirë mëngjes, që njerë përgjigja.
1: Shpale, Flërta, a përshë sa e mirë jom, edhe kur i kom fitu, sa bëj mërë ato
0: mosë dhe hëni. Mosë se shpale. Mosë zoni e, më do shtë shpale, më do shjo.
1: Vlad,
0: kemi
1: nevoj për asistim.
2: Zonja dhe zotri, kujtes.
0: Fitu e se, e lojë se vërtet, apo gënjë njështër është, Barda!
1: Barda.
0: E vërtet ka thonë Barda.
1: Shumë urime për Bardën.
0: Tek masane ju kujtu me thonë mirë më nxesi.
1: Nuk ka lidhje. Në luftë dhe në lojë nuk ka regula.
0: Barda ke fitu 2 bileta për një event të rave, i cili do të mbahet me 28 gusht në palatin e Rinis, Burnt Hall, po thot, do më thonë kjo sala e Diegun, se kanë regullu dhe kanë bot gatshme për kështu evente, është Aerea, duo fantastike nga Spanja, që kanë muzikë elektronike, të formu në vitin 2009, bëjnë muzikë që emotional techno, el. Edhe okay. është shumë e ndjekur në kohëve të fundit dhe po pëlqejet jashtëzakonisht shumë, kështu që për Bardhën 2 bileta për këtë event fantastik të organizuar nga Rave.

0: Do të mblidhet edhe deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 11, do të mblidhen sot për konstituimin e kuvendit.
1: Hajde për hajde.
0: Seanca është takuar me nisë në ora 10, që qytetarët krejt komitet tregu detaj për detaj.
1: Hajde.
2: Çajin dhe kafen mos harro
0: çuta. Përshtajmë këtu, po, yes, kry kjo punë. Pije pa kuj, shliro pak. Seanca është takuar me nisë në ora 10, edhe në rend të ditës janë 4 pika edhe. Pika e parë, formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe mandateve të deputetëve. Pika e dytë, betimi deputetëve. E treta, zgjedhja kryetarit të kuvendit. Dhe e katërta, zgjedhja e nën kryetarëve të kuvendit, që me plotësuat me konstituimin e kuvendit, nis edhe rrjedhja e afatit për 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit. Ku edhe është, si që dim, ngërçi më i madh në këtë periudhë mes partive që s'un po merren vesh, edhe dje nuk pat marrveshje mes zotit Kurti dhe zotit Abdiqiku. E rrjedhja e afatit për 15 ditësh për votim të qeverisë në kuvend nis pasi ushtruesja e detyrës së presidentit ta mandatoi emrin e propozuar nga shumica që i bën zoti Kurti. Lëvizja Vendvendosja dhe Lidhja Demokratike, si që dim, nuk kanë arritur një marrveshje për formimin e institucioneve, mirë po afatët por të gjitha këto që folëm do të nisin me konstituimin e kuvendit.
1: Okej.
0: Okay. Domthonë janë 15 ditë për qeverinë, ndërsa do të jenë 60 ditë për me zgjedhë dhe presidentin në mënyrë që me konë gjithë kanë rregull të konstituojmë dhe me vazhdu me jetu normal në këtë vend.
1: E zgjedhjet e reja?
0: E zgjedhjet e reja kur i bje bled, mas 3 muajsh, që shi bje?
2: Jo, para vitit 3 diçka.
1: Zgatë dorën, zgatë dorën, edhe në euro.
0: Se ti po thu që po shkojmë zgjedhje?
1: Po, po.
0: Ma mojl.
1: Për hajnë një qinë shja e re. Një qinë shja e di se para viti tri. Për hajnë.
0: Dy takime u majtëna, tri takime, nuk i di së obonën.
1: E dhe dhe kam u majtë.
2: Zyrtare.
1: Po, në thomë, s'ka sam prej kësaj pune, më su lëdhë.
3: Po si të rekoj njërët se ka pas edhe i takime, jo zyrtare, kujtës.
0: Asë një ta.
3: Mëram.
0: Mëram, qëtu janë. Qëtu janë matë mira.
1: Unë besoj më e thonë nalin e të jetojmë.
2: Po për zotin.
0: El, duhet mu taku sa ma shumë zoti Abdiqiku me zotin Kurti për me vendosit s'ka shkuar
1: reklamave. Nalin e të jetojmë.
0: Shkuar reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pasaj me klubin e mëngjesit.

0: Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me bljerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo dit. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi rikthyer prap me klubin e mëngjesit edhe për pak minuta do jemi bashk, Flor. Ku më shumë re?
1: Live traffic, jam këtu.
0: Live traffic njëherë.
1: Po shkon
0: pas paro pak çmimi noftës për sot.
1: Apo?
0: 1.72 euro për litër.
1: 72?
0: Po.
1: Pas karo ko gja?
0: Po, dhe.
1: Se dje ke shumë ke, prit?
0: Po, 1.72 që nga nofta, benzina 1.45, ndërku gazit 0.60 cent për litër.
1: 77 ku ndje?
0: Shtatë,
1: ma, qështu këmë qëmë dhe, qa bu më, qa pas ka ndohë?
2: Pas ka në qëtë dohë.
0: Shumë e shku.
1: Qa pas ka ndohë dhe kështu?
0: Ja,
1: qështu këmë qëmë, që to janë zbritja, që janë ato ka një cent, për një mui, menzi bjen 30 cent.
0: Urojmë të shëtë vazhdoj, kjo, qështë më thonë, kjo...
1: Kjo trendi, rënë njësë shumë rëndësishëm.
0: Ndryshe, pas ka pas termet para disa minutave në ulqin.
1: Shumë?
0: Jo, 2.6 bol, po okay. Me sta qenë ka registru, atë më rashtu në angune kushpri ulqinit.
1: Nulqin dalin atë mbrekët.
0: I kemi nga më më dheu.
1: E vërtet. Rruga Edmund Hoxha njëra pjesë duket pak më ngarkuar, dashur të gjus, po në përgjithsi, po sho qendra sidomos është vishnje jo, dikute qeshia edhe limon paska sot, edhe limon paska blet.
2: Me po, avokadon si jemi.
1: Rruga Bardosh Gërvala në kraun e djathë që i bie është kogja ngarkuar. Ja, po. Kogja ngarkuar, sidomos rreth rotullimet që i kemi kështu, i kemi tonat, i na bo ekspertët rreth rotullimeve, nuk po dina qysh me jenë, qysh me do.
2: Rreth rotullimeve.
1: Merakli të, jo, Merakli nuk ish nivelli majnolt, da i manjak.
2: Manjak
1: ish nivelli majnolt, ultra.
2: Ok, po.
1: Merakli ish
2: me grada është
0: pa. Osaj, përket kolonave ka edhe në pikën kufitore dhe u i bord, ku po pritjet për hyrjet e dole, pari kam deri në 20 minuta, në mërdora automjete po përbohale me pritjet deri në nga 20-30 minuta, ndërko këto pika atira që në kam pak më qit pas deri në 10 minuta hanje e lezit, e kështu me.
1: Urojmë që të ketë sa më pak, shkolla finlandese, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i një orën ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Kjo shkollë ofron një qasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë programe fantastike, kanë gjithashtu prej laboratorit e deri te kuzhina për me bë ushqim, kështu që kushdo që dëshiron që fëmia i tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: El, qysh do këtë ty Georgina Rodriguez, gruaja e Cristiano, nëse gruaja, më i thon gruaja, hajde dashra e Cristiano Ronaldo sukuresh.
1: Fantastike.
0: Ai,
1: këshore, nuk është prej këtyne personave super fit, slim, që është zakonisht pretendojme me kënë celebrities.
0: Po, jo nuk është.
1: Është pak ma e mbushën, po, po dhe mirë vala.
0: Kë ka bo një lajmë interesant, se kjo zakonisht nuk flet kur për këto thashe thëmët që fliten qoftë për Ronaldon, qoftë për Georginën. Mirë po, këtë herë, e pas ka morë këgja personale, disa komente fyëse si pas saj, që i pas ka mbo për pamjen e saj.
1: Okay.
0: Dhe ka publiku disa foto nga pushimet që është i bo me roba banjo, kështu me bikini e kështu, edhe prap kritikat në rrjetet sociale që po e quajnë që është e shëndosh.
1: Ta me thonë,
0: nuk është
1: e shëndosh, po nuk është as prej këtyne skinny.
0: Jo, nuk është skinny.
1: Është mesatarisht, nuk aden është kështu e formsume, është fit, po nuk është prej njerëzve të dobët.
0: Paska reaguar dhe paska thonë se kjo situatë po përsëritet për çdo verë, ama fakti që është mësuar me reagime nuk do të thonë që ato duhet mi pranuar gjithmonë. Nëse secilën verë sa të poston diçka që është kështu ma me bikini e kështu, po ka reagime dhe shqetësimi saj më i madh lidhet me faktin se një ditë po thotë edhe vajzat e mia mund të përballen me të njëjtët komente fyese, edhe nga njerëz spanjorë që shkruajnë komente gjithanej, edhe gjykojnë trupin e tyre ose trupin e të tjerëve pas një lloj arsyeje.
1: Është vërtet plot, po kjo është çatojnë ona negative që në rriti famshëm komentohesh, nuk i çka bën. Domethënë është si për shembull këto e komentojnë që ki pesh, Ariana Grande je shumë skeni, domethënë dëshirat e njerëzve janë të ndryshme dhe as komente pozitive, po ka edhe komente negative, kështu
0: që
1: me mi thon Georgina sa ndrojmë, ai ndrojmë gojë.
0: Të lutem. Më shqetëson po thot fakt.
1: Hiç mos më shqetëso, hiç më tani në thuj.
0: Vallai është shqetësuar se
1: filmi kisale.
0: Për çfarë paska reagu? Më shqetëson po thot fakti që tani po më quajnë të shëndosh, sepse jetoj nga imazhi im. edhe pas kanë shkruaj tani. Ke parasysh që shkruajnë?
1: Sepse këta kanë nevojë pak më për fol,
0: me çin. Body shame është, për shembull kësaj Ariana Grandes, ju kanë gjuajt për skinë, ke vënë shumë.
1: Çfarë po thëm?
0: Ajo veç veç.
1: Body shaming po edhe këta nuk është se nuk e mirpresin çet pjesë me u komentu, çoft po mirë çoft për kaç, për shkak që për këta çka do të të shkruan është thjesht pare.
0: Atë ka vërtet, është klikim
1: për ta. Po mënoj aktivizohen shumë e kritika, me mendime, që me u përfol, për shkak se dojmë e majtë vetën, sa ma shumë, do me thunë, najt me lojme.
0: Zakonisht, kur flitet për Georginën, gjithmonë lidhet me Ronaldon, këtër ka dalë kështu për një gjë personalet
1: jo,
0: vetë.
1: Jo, s'kisha me thunë, për shkak që, jo, jo, nuk lidhet gjithmonë me Ronaldon, për shkak që pak paraqitje.
0: Jo, në kuptimin që është gruaja ose dashura e Cristiano Ronaldos.
1: E kuptoj, po kohën e fundit në social media kjo është komentuar për shembull e pat reality show, njerëz kanë pas komente sa i përket punës saj, na, mas ne ka boli në teshave.
0: Jo, jo, nuk po them se kjo është kështu. Ço është më thon?
1: Jo, ti tha, ti tha se Georgina gjithmonë flitet që është gruaja e Ronaldos në përlajme, tash kohën e fundit ka ndryshuar, nuk është komentuar shumë me Ronaldon, për shkak se ka pas edhe elemente të tjera që është diskutuar. Komentohet shpesh për sanet e shtrajta, apo çon ta me vera milion çe.
0: Kuptoj, kuptoj, po edhe nuk ka të keshën në gjose.
1: Për shembull,
0: kur e ke burrin kast famshëm, gjithë kimolin me to.
1: Jo, për shembull, lajmi i fundit që ka dalë për Georginën para dy ditëve, ka një postim që e ka ndonjë fotografi me shkrim në gjuhën e Izraelit, edhe i shënsuan njerëz që e kritikuan, por sidomos njerëz tash të marr parasysh këta jetojnë arabi, pse këtë mbishkrim në gjuhën hebrej.
0: Ah, okay.
1: Që domethënë ka raste që kritikohet Georgina si individ, pa marrë hiç fare se gruaja e kujt është ose çka bën. Domethënë e ka arrit. Në fillim u kon çështo, komentuvi për Cristiano.
0: Ashtu unë e shoh çështo për mesrin.
1: Ti dalin po jo.
0: Elsa ka tre kanë Neptuni.
1: Neptuni fjon me Happy Days që kanë fillu nga dje, vazhdojnë edhe sot, faktikisht, me oferta fantastike, mundeni me i marë me 0% interes në këse, po duheni me u tregu shpejt për shkak që oferta zgjat shumë shkurt.
0: Shumë e vërtet, paska frigorifera, paska maqina roje, televizora,
1: klima,
0: maqine larjes, klima,
1: gjithçka
0: në Neptun, kështu që me vrap me shkuatje.

0: Vetëm la e dëgjuam.
1: 28 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë, dashur dëgjues, në këtë tentë të 6 gushtit 2026, edhe një ditë dhe jemi në weekend. Edhe
0: nesër. Nesër kemi ditën e dëshira muzikore.
1: Edhe ni, ah, nesër
2: po kemi një këngë prenotuar nesër, qym 7.
0: Në furë kemi.
1: Ej, një ditë më herët PP rezervojnë njerëz.
0: Po. Por ndryshe Flora, informacioni i fundit nga komuna e Prishtinës, rruga Ilir Konushefti.
1: A ka bllokuar ai rrugë?
0: Një prej segmenteve më të frekuentuara të qytetit është liruar për çarkullim.
1: Ah, okay.
0: Kjo rrugë e kemi përmend, ka filluar punimet me 22 korrek dhe nga sot domethënë është e çastshme.
1: Hajde shoqë.
0: Kështu që uroj që të i ketë përfundu komuna për këtë verë punimet, të shty masa ne, masi qojmë bashkat dhe të artë
1: tonë,
0: se na me të në kolonat, plus në zetë, nuk pështyhet, kështu që uroj që...
1: I pashë që kishim fillu disa gryërje el të pjesa e rrugës Ilir Konushefti, pasta që shkon krej katre kanëshi.
0: Komuna e vjetër.
1: Po, ka komuna e vjetër, kishim fillu disa gryërje. Ke parasysh
0: i dashur kryetari komunës, të lutem, gjatë verës nuk ka nevojë për punime. Jemi mjaftueshëm të ngarkuar.
1: Kështu që do kemi bllokada të reja, po bllokadat edhe njoftimet do vinë pak më vonë, sepse kështu funksionon. IPCO, faleminderit shumë, të gjithë vizitë IPCO sepse ka oferta shumë të mira të kablorit, gjithashtu edhe të telefonisë mobile, me telefoninë mobile mjafton ju tregu. Çfarë tipi jeni dhe më njëherë ju tregojnë pakon tepe t'je zhjetë cila është ma e përstashme për ty, kemi kablorin me filma, me dokumentar, me sport e gjithë shka tjetër, e mbi gjitha kanë edhe IPCO TV, që është një aplikacion fantastik, gjitha gjonat i keni në aplikacion pra në telefonin tuaj, në televizor apo dhe në tablet, në laptop, kudo që doni, mundin jemi po tri gjërat ndryshme, pra tri eventet ndryshme, në të njëjtën kohë televizor.
0: Për shembull, unë jam tip Infinite, një mukush një ndërpakë.
1: Well, Infinite. Ka shumë tutje, ha?
0: Po përveç kësaj, që jam Infinite, kam marrë 3 muaj gratis me këshyr televizor, domethënë. Një rrugë dy punë.
1: Shumë bukur, shumë bukur.
0: Shumë po kam kohë me këshyr filma edhe internet pa patut.
2: Dhe.
1: Me lehen tuaj.
2: Me një falënderim special për gazin.
1: Gazi,
0: faleminderit.
2: Mysafirin ton fantastik. Mysafir special, kujdes.
1: Special, special. Faleminderit gjithëve që keni qenë me programin ton, sidomos juve që na shkruan edhe jeni gjithmonë bëni pjesë e klubit mëngjesit, ndërsa nesër i kthehemi prapë dhe dëgjohemi në ora 7.
0: Me dëshirat muzikore, mos harroni, ha. Ciao, ciao.
1: Tung, tung.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitaj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. FM.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: kuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Superduon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Vokalisti Rolling Stones Mick Jagger ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds, por sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa i forcuan besimin tek idetë e tij. Në një intervistë për Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023-shin, ndaj vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa para saj rreth 12 tituj i kërkova të më propozonte të tjerë, por ishin aq të dobta sa nuk më ndihmuan as pak. Dhe në fund më dhanë besim tek idetë mia që ishin shumë të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlerësoi talentin e Jagger duke thënë se ai shprehet edhe më mirë me harmonik se sa me zërin e tij. Në albumin e ri Foreign Tongues, grupi interpreton edhe një version të këngës You Know I'm No Good të Amy Winehouse, ku harmonika e Jagger ka një rol të rëndësishëm.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkrah Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira, ndonjëherë duket pothuajse e pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni këto biseda të vështira për të cilat flet dhe filmi, ka thënë Wilde. Ajo ka folur gjithashtu për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marr fund.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Hrvati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Club FM. Cape Radio.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të

0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
1: Club FM Guinness.
2: Në vitin 2023, 532 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufin gjeografik.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
3: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henët në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Një koleg i sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e dim pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar, është prap i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin. Po ky ç'ne? Klav FM, Kafe Radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ti e zysha na shpjegoi kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me

0: kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohem, kapi radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht, me mundësi pagesa me këste 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë, gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: 1 minutë.

0: me Albi Fashion.
1: Një minutë
0: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 12:30 minuta.
3: Club FM.
4: Kape Radio.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Titanium.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.

mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacion.

0: Shqiptarit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Hey, cu e, ciao, bun.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: që jo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Hajde! Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shmim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruesit të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesit do të mund të rezervojnë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesit do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshijnë emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, paqë nevoja të ndajnë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
5: High Tech Time.
7: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lojnë duke ombur në lojnë për shkak të setupit e vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk talit, zgjith PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojnë, bëhë gëmerë për ty. Ini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Gjithë onja? Asgjë?
1: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kurrë nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, hapi dis mbërritur në Neptun. Të vëlla TCL 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 159 euro. Roba luarse Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagese më kësto 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palau.

këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

E, qëfar kohë që po jetojmë. Më përpara që jeshtim kështu. Kurse tani, që jeshtet me status në internet. Thjesht, nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bëron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Uuu, hajde! Happy Days më bërëjtë në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese më këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka

0: shumë freskire ati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
1: Në vendin e katërt, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A doni të tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Club FM

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj,

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Vetëm në Les në Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë.

0: Ban sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Po dhe gjoja dhjesht që në punës duke punuar në Photoshop që thashte, o zot, sa e bukur jam, si mund të ketë vdekje për mua, o zot.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM, Cape Radio.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable. I love a sentiment. Quickly I opened up. I learned my lesson then. Thought I was safe again. Thought he was innocent.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Roba lorë se

0: gram 1200 rotulime për vetëm 250 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht, me mundësi pagese me kështë 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
2: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Vokalisti Rolling Stones Mick Jagger ka zbuluar se përdori inteligjencën artificiale gjatë kërkimit të një titulli për albumin Hackney Diamonds, por sugjerimet që mori ishin aq të dobta sa i forcuan besimin tek idetë e tij. Në një intervistë për Sunday Times Culture, 82 vjeçari tregoi se askush në grup nuk arrinte të binte dakord për titullin e albumit të publikuar në 2023-shin, ndaj vendosi të drejtohej inteligjencës artificiale. Vendosa para saj rreth 12 tituj i kërkova të më propozonte të tjerë, por ishin aq të dobta sa nuk më ndihmuan as pak. Dhe në fund më dhanë besim tek idetë e mia që ishin shumë të mira, tha Jagger. Ndërkohë, kitaristi Keith Richards vlerësoi talentin e Jagger duke thënë se ai shprehet edhe më mirë me harmonik se sa me zërin e tij. Në albumin e ri Foreign Tongues, grupi interpreton edhe një version të këngës You Know I'm No Good të Amy Winehouse, ku harmonika e Jagger ka një rol të rëndësishëm.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria dhe regjizorja Olivia Wilde beson se çiftet nuk mund të mbajnë një marrëdhënie të gjatë pa zhvilluar biseda të sinqerta dhe të vështira. Në një intervistë për People, 42 vjeçaria ka thënë se kjo është tema kryesore e filmit të saj të ri The Invite, ku luan përkrah Seth Rogen. Marrëdhëniet janë të vështira, ndonjëherë duket pothuajse pamundur të qëndrosh për një kohë të gjatë me të njëjtin person nëse nuk zhvilloni këto biseda të vështira për të cilat flet dhe filmi, ka thënë Wilde. Ajo ka folur gjithashtu për fundin e lidhjes së saj me aktorin Jason Sudeikis, me të cilin ka dy fëmijë. Në podcastin Call Her Daddy, Wilde ka kujtuar momentin kur e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte marrë fund.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Kërëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa?
1: Para

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.

Moshja ime është Pia, ka qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bi dyshemen që ajo sa po i kishtë larë. Erdi policia dhe priti deri sa të thaj, pastaja arrestoj. Step by step, kujdes ku shkel.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët kul të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojt. Bëhë gëj merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kap nga PPB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësis premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Spirit.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Am Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruese të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesit do të mund të rezervojnë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesit do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshijnë emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, paqë nevoja të ndajnë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
2: High Tech Time.
4: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmëve në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksionet e inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit e zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: Nuk je në formë, ha? E po, edhe gjendja shpirtërore ka nevojë për rroba të reja.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shmim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
1: Club FM Guinness.
3: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufin gjeografik.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

Deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim

0: Club FM. Kape Radyo. Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqën zyrtare captrust.org. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Vax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Club FM në 101.7.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap puls po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në 2022-shin, 500 njerëz në Meksik krijuan një formë të madhe me krahët e tyre si simbol i forcës dhe unitetit. Ky rekord u vendos për të mbështetur fushatat për mbrojtjen e mjedisit dhe për të promovuar bashkëpunimin mes individëve. Aktiviteti u zhvillua në një hapësirë të gjerë dhe pati një ndikim të madh në komunitet. Pjesëmarrësit ishin të ftuar për të ngritur ndërgjegjësimin rreth rëndësisë së ruajtjes së natyrës.
1: Club FM Guinness.
6: Në vitin 2023, 5032 lojtarë nga më shumë se 100 shtete të ndryshme u bashkuan për të luajtur një videolojë në të njëjtën kohë. Ky rekord u vendos si pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar për të promovuar komunikimin dhe bashkëpunimin global. Lojtarët morën pjesë përmes një platforme të veçantë online që lejonte pjesëmarrësit të ndihmonin njëri tjetrin në lojë. Ky aktivitet tregoi se teknologjia mund të krijojë mundësi për lidhje dhe argëtim pa kufin gjeografik.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. WhatsApp do t'ju mundësoj përdoruese të bisedojnë pa pasur nevojë të zbulojnë numrin e tyre të telefonit duke përdorur emra unik të përdoruesit. Kjo veçori do të shpërndahet globalisht gjatë muajve të ardhshëm për rreth 3 miliard përdorues të platformës. Përdoruesi do të mund të rezervojë një emër përdoruesi përmes aplikacionit, megjithse kjo nuk do të jetë detyrueshme. Kompania ka bërë me dije se përdoruesi do të kenë mundësi ta ndryshojnë ose fshin emrin e tyre në çdo kohë. Pasi funksioni të aktivizohet plotësisht, përdoruesit e WhatsApp do të mund të lidhen me njëri tjetrin vetëm duke shkëmbyer emrat e përdoruesit, pa që nevoja të ndajë numrat e telefonit. Gjithashtu, do të mbeten në dispozicion opsionet për bllokimin ose raportimin e mesazheve të padëshiruara. Emrat e përdoruesit do të kufizohen në 35 karaktere dhe do të ketë pak kufizime, me përjashtim të disa emrave të zyrtarëve të lartë dhe personazheve të famshëm, të cilët nuk do të jenë të disponueshëm për përdorues të tjerë.
1: High Tech Time.
0: Apple thuhet se ka nisur zhvillimin e një unaze inteligjente e cila sipas raportimeve të fundit mund të mbajë emrin iRing. Sipas tashmë me në industrinë e teknologjisë, kompania amerikane po punon për një pajisje të re të kategorisë së pajisjeve të mençura. Megjithatë, ende nuk është e qartë se cili do të jetë emri përfundimtar i produktit, pasi Apple mund të zgjedhë edhe emërtime të tjera si Apple Ring. Detajet e tjera rreth pajisjes nuk janë bërë me dije, por raportohet se projekti tashmë ka hyrë në fazën e zhvillimit. Kohët e fundit Apple është përfolur edhe për zhvillimin e syzeve inteligjente, një pajisje të ngjashme me varësit elektronike dhe kufjet AirPods Pro me kamera të integruara dhe funksione të inteligjencës artificiale.
1: Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në clubfm.al.

ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet, frynë në ventilatori, vapën jashtë në zori, e dërgoj në hara që të piqet fara.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua. Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër. Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: ora 22:31 minuta.
1: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Pak të më kështu ka shkruar në bitarën e saj.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: Kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E mor nip, i tha gjyshi. Me di që në ta që në pajtuar.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

kisha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave. Në

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.